0: メーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は停電による生活への影響が随分深刻になっていて、いろいろな問題が起きていますよね、はい、私も電気がないと生活できないタイプなのでかなり不安なんですが。
1: そうですね、まあ、最近の災害では長時間にわたって停電が続くっていうことが本当に生活に大きなダメージを及ぼすということを実感されている方も多いと思いますね、
0: はい。
1: まあ、運よく停電されなかった地域に住む方も、まあ、一度は停電したらどうなるかということを頭でシミュレーションしておくといいんじゃないかと思います。どうです、水上さん。
0: そうですね、まあ、私の場合、まず冷暖房が使えなくなりますね、はい、それから冷蔵庫もダメになりますね、
1: はい、そして水道も使えない可能性があるんですね。
0: あ、
1: 私のマンションでは水がですね、ポンプで上げてますので、停電すると給水システムが止まっちゃうんですね、
0: うんうん、
1: もちろんエレベーターも使えませんから、高層階の方は大変ですよね。
0: そうそう、タワーマンションでは本当に停電で苦労されたって報道されてましたね。
1: はい、東日本大震災の後に超高層住宅に住まわれている方々がどういった思いでそのまま物件を購入されたのかっていうのを調査したことがあるんですね、
0: はい。
1: まあ、高額なこともあって購入層には比較的年齢の高い方が多いんですけれども、それまで暮らしてきた一戸建てだと、まあ、年を取って何かと不便なので、まあ、現役引退を機会にしてですね、マンションにしようっていう方もかなりいました、うん、そうなるとね、生活不便っていうのは深刻ですよね。
0: 本当にそうですよね。さらに要介護の方がいたりするとちょっと考えちゃいますね。
1: 介護に必要なさまざまな設備も随分小型化されて家庭に置けるようになってきましたね。でもそれらの多くが、ね、電気で動くようになってるんですねですので停電するとかなり大変です。電動で動く介護ベッドも動かなくなっちゃいますね。
0: どうしたらいいんでしょうね。非常用バッテリーの小型のものを家にも用意する必要があるんでしょうかね。
1: いずれそうなると思いますね。今電力の生産が再生可能エネルギーの関係で分散型に移行しつつありますね、
0: はい。
1: まあ、これがうまく進んでいけば発電、送電、給電というのがもっと分散されて停電のリスクが小さくなる時代が来ると思います、
0: はい。
1: そしてもし停電が起きても別のルートですぐに回復できるような社会もやってくることを期待したいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 秋田のボートフィッシングのフロントランナー秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: 円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレおのば店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
2: 炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に、英明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
3: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

フレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレおのば店。ビフレカード300円

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄酒のマルジュまで。

て、ゲゴーボゴーでったて、ヘッポンのキャド、あっちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた、ヘッポンのキャド、ゆるっけさがも、もどげりねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐだい。いやー、腹減ったねえか。まんだちゅうつか。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 J 総裁レゼール。
1: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
2: 季節の和菓子三省堂では3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。

0: 秋田市中通り三省堂、ご用名は018-833-8401。
1: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
2: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
3: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどんどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
2: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
3: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
2: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
3: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
2: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
3: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
2: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合はあらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
3: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
2: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

敬愛の心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628010 0120-628010。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式 JA 総裁レゼール、まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 JA 総裁レゼール

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通

0: 事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く、日照時間が短いために寒いんですね。
3: はい、東京の場合、6月の夏至には太陽の角度は約78度で、日照時間が長くなります。一方、12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
2: でも日本の場合、昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
3: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
2: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
3: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
2: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

さん、また来たよ。秋田市中通りのスマートライフ中通り、街中だからご家族も気軽に立ち寄れて、お買い物やお散歩も楽しめます。施設に入るではなく、いつもの暮らしを続ける、自由な毎日と愛禅会グループの安心サポートで、これからの毎日を支えます。スマートライフ中通り、ご相談は

こんにちは。毎月第2第4月曜日の午後のひとときにお届けしております秋田の民族玉倉講座の時間です。私は講座の一人主任をしております斉藤純院です。この民族玉倉講座は講座といっても学問専門の講座というものではありません。リスナーの皆様がお気軽に聞いて少しでもためになる知識や知恵など秋田の民族の中から紐解いていくものです。秋田では腐れ玉倉といえば何にでもハマってしまう意味に使われる方言ですが、玉倉講座は民族を題材にちょっとハマって突っ込んでその意味や意義を探ってみようと思います。さて今日はですね、音の民族というものをお話したいと思いますですね。まあ、音というのはですね、この世の中では消えることもないものだろうというふうに思います。まあ、音に非常に多く頼っているのはこの放送局のこの放送の声でもあるというふうに思いますがですね、まあ、この世の中には無数の音と書いて音というふうにも言いますがですね、そういうものが存在するわけなんですね。まあこういうふうに見ますと音の種類は数え切れないほどあるというふうに、思われますね。その音源もつまり無数その音源音が発するというふうなものも非常に無数だというふうに言っていいわけですね。しかし、まあ、動物はそれぞれの音を何らかの形で聞き分ける術をその持っているということも事実であろうと思いますね。とりわけ人間は ある一定の音域内においては見事にそれを聞き分けているというふうに言えるわけですね。まあ、言葉もそういう一つであろうというふうに言います。言葉も音に出してこの あるわけですからね、の音によって聞き分けるというふうなことですね。まあその一つの中にですね、聞き分けの一つの中に実は音色というものがあるんですね。音色ですね。この音色というふうなものはですね、まあ漢字で書けば音色というふうにこの書くわけなんでありますが、これはつまり音にも色のように様々な種類があるというふうなことを意味しているのではないかと思うんですね。まあ、音色によって人の感情まで入り込んで実に心地よい音とかですね、反対に不愉快な音もあるわけですね。まあ、だからこそ音は生き物と同じように捉えることができるわけなんじゃないかと思います。まあ、民族の中では音はどんな位置づけがされてきたのだろうか。まあ、一つには稲作生業と密接の関わり合いがある天候にも音が重要な意味を持っていたんですね。まあ、秋田ではですね、正月過ぎにものすごい音で落ちた稲妻、これ雷ですね、雷の落ちたところのその水田ではですね、その年は必ず豊作になるというふうに言ったんですね。雷の音というのはですね、雨や嵐をもたらすということばかりではなく豊穣を左右する音とも見ていたことになるわけですね。つまり豊作になるかですね、不作だとかというそういうそのですね、音、雷の音そのものがですね、そうしたですね

稲作の豊穣をどちらかに持ったら凶作になるのか豊作になるのかというふうなものを左右するというふうな音だったというふうに考えてみてもいいわけですね。だけれどもこの意外にもですね、この雷の音はですね、実は田んぼばかりじゃなくてこの漁業なんかにもその影響してるらしいんですね。まあ、例えばですね、この秋田のこの男鹿半島、つまり男鹿市の周辺ではですね、この初冬に、冬の初めの頃にですね、産卵のためにこの寄り来る旗方というのをよく皆さんもご承知だと思いますが、この雷の音によって実はですね、この旗方が来ることが分かるというふうに言われてるんですね。まあ、よく雷が鳴るとですね、この旗方が寄ってくるというふうな俗に、そういう私たち内陸部の人たちはこうよく言うのでありますが、実はですね、この音にも種類がそのあるんですね。丘、つまり内陸、この山の方で鳴る雷の音というのはゴロゴロゴロゴロというふうにこの鳴るんだそうでありましてですね、海の沖で鳴る雷というのはゴトゴトゴトゴトというふうに鳴るというふうに言うんですね。実はこのゴトゴトとなる、ゴトゴトとなるこの雷でないとハタハタは寄らないというわけなんですね。まあ、この雷のこの理屈はですね、海の方でそのですね、ならないと、海がこのいわゆる死刑とかでならないとですね、この海水温が下がらないというふうなことで、もちろんこうなりますとですね、山の方で雷がいくら鳴ってもですね、ここでは海が荒れないとですね、このハタハタがつまり寄らないというふうなことなわけなんですね。まあ、そうしますと雷の音によってで聞き分けるそのですね、魚もですね、特にハタハタなどというふうなところですね、産卵のためにこのですね寄ってくるというふうな、そうしたものがですね見て取れるわけなんですね。まあ、このですね、たったこの一つの雷の音でもですね、雷はゴロゴロ鳴るとかですね、あるいはゴトゴト鳴るとかですね、そういったそのね、ドカーンという音がして、そのね、雷が落ちたなどというふうなのがもう聞かれるわけなんですが、雷にも様々な音色があるというふうなことが見て取れるわけなんですね。それを人々は民族の中で敏感にこの書き取って、おそらくこの経験科学といいましょうか、経験的なそうしたものの中でですね、このようなことが起きるとか、このようなことがあるだろうというふうに予測することもできるというわけなんですね。まあ、音というふうなものは単純ではないというね、自然界の音も実はそうしたものも、もう多く含められているというふうなことですね。民族の中ではその音をですね、どのように捉えてきたのか、そして生活にどのようにそれらを受け入れてきたのかというふうなことなんですね。まあ、雷の音の元はといえばですね、鎌倉時代にこの作られた三十三間堂、この京都府にありますですね、この三十三間堂というふうな言うんで、この中の木造雷神像、これ実は国宝でありますけど、俵屋宗達がこの元和10年という1624年、これ推定ですが、この頃俵屋宗達がこの頃に描いたとされる図はこの絵なんですね。鬼の様態で、このですね、牛の角を持って虎の皮のふんどしを締めた雷神ですね、雷様ですね、これが太鼓、これは雷鼓と言ってるようですが、雷の太鼓ですから雷鼓というふうに言うんですが、この太鼓を打ち鳴らす音がですね、ゴロゴロゴロゴロとかですね、ゴトゴトゴトゴトというふうな音であると信じます。

じられてきたようなんですね。まあこういうふうな音というふうなものはね、雷一つでもかなりこの様々な伝承がこのあるというふうなことですね。まあそれをその私たちは聞き分けをするということに大事なこのことだった営みだったというふうに言えるわけなんでありますね。まあそういう意味で言えばですね、小正月などの晩に訪れる、例えばこの旧湯和町、この付近のですね、局の近くにある下黒瀬湯の目などの山ハゲというふうに、この山ハギというふうにも言うんですけれども、このいわゆる、あの生ハゲに非常によく類似した行事でありますが、山ハゲと言ってきたわけですが、あのですね、雷のようなけたたましい音を発して、うおーというふうな声を発して、このするわけなんですね。出現するわけなんですね。山ハゲは、実はですね、この二つのこの山ハゲ、下黒瀬湯の目におけるこの山ハゲはですね、かつては竹笛を鳴らして、そのね、大人うことをやですね、家々に入るときはですね、まさに戸窓をですね、激しく叩いて音を立てながらですね、ガタガタガタ、ドンドンドンドンというふうな音を立てながら、ウォーというふうに発して、鋭い声をこの出すわけなんですね。まあそういうの特色でありますが、この鬼の様態もですね、雷神に似ていて、まさに神の一種と見られていたのかもしれないんですね。まあ地域ではこの神が発する声はですね、つまりあの山ハゲが発するその声や音というのは今でも非常にその怖がっているわけなんですね。まあだとすれば、どうも訪れるというふうなことは、この音がですね、つまり音というものが語源なんではないかと考えていいと思うんですね。まあというのもですね、人が例えばさまざまな家を訪問したりする時もですね、消息とかあるいは頼りのことを音信というふうに言ってきたわけですね。これは音を信ずるというふうに書くわけですから、音信だね、音信不通とかですね、音信がないとかですね、音信があったとかというふうなことを言うわけですが、神の出現や魂、霊の出現までもこの音と関わっているというふうに見ていいんですね。つまりですね、訪れというのを、ね、訪問するこの訪れるというのは、音と共に来るからですね、訪れる、音を連れてくるというふうですね、音と共に連れ添ってくるというふうなこと、そういう意味であったと思われるわけなんですね。つまりここにもですね、音というふうなものが大切な私たちの生活の一つのですね、まあアイテムというふうに言ってしまえば語弊があるかもしれませんがですね、生活の一つの要素になっていると言っていいと思うんですね。ですから、様々なこの音の中で、私たちは不快な音はですね、遠ざけるしですね、この美しい音などをそのね、取り入れたりする。まあ、そしてまた自然界のその音などもですね、聞き分けをして、生活の中にそれぞれ取り入れてきたというふうに言えるわけなんでありますね。まあそれにしてもですね、音源としても最も馴染み深いのがやはり太鼓だろうというふうに思われるんですね。太鼓の音は雷神が太鼓を轟かせてね、鳴らせて雨をもたらすと信じられてきた他にね、古墳時代の埴輪にも太鼓が見られるんですね。まあそうしますとですね、大体こうですね、1世紀から3世紀ですね、まあ、このような時代ですね、あるいはもう少しこのですね、時代が下ってですね、5世紀6世紀ぐらいまではなりましょうか、埴輪というふうなも、そうしたものの中にですね、実は太鼓がこの
描かれていると言いましょうかですね。

太鼓がそのですね、その中にそのね表現されてるわけなんですね。まあ、その起源はですから古いというふうに言っていいと思うんですね。近年、都平塚古墳というのは、これは奈良県ですけれども6世紀前半 にのものと知られているわけなんですが、この集合からですね発掘された太鼓型埴輪はですね最もな証拠とされるだろうと思うんですね。この埴輪は長さ約1尺くらいで胴部分が少し膨らんでいる今の鋲打ち太鼓とそっくりなんですね。だけれどもですね、埴輪であるから通常の太鼓のように音を出すのではなく、あたかも太鼓が出す音を象徴的に表したというふうに見られているわけなんですね。まあ、一種の呪物的に、呪術的にこのですね、太鼓が模擬されたというふうに言っているわけなんですね。つまりですね、訪れというふうに言った霊魂の行き来の信仰に基づいてですね、この早々の儀礼で楽器を鳴らし、その音で死者の霊魂を来世に向けて送り出して再生させる、またはこの世とあの世のをですね音が紡いでくれるというふうな意味で、太鼓の音の響きが重要なこうした埴輪の中に存在するというふうに言っていいと分かるね。まあ、こうしたその音についてはですね、まあ、無数の音があるわけなんですが、民族との関わり合いはもっともっと深いものがあるんですね。ここで音楽を一曲お届けしたいと思います。あの頃に戻って、八代亜紀の歌でどうぞ。

秋田の民族玉倉講座をお届けしております、ね、今日は音の民族についてお話ししております、ね、まあ、音のこの日常と言っていいわけなんでありますが、こうしてそのですね、この局の近くでも今盛んに小鳥のさえずりが聞こえるわけなんです、ね、まあ、昨日は少し風が強かったわけですから、風のそよぎとかですね、あるいはですね、さまざまなこうしたそのね、雨の音、我々のこの周囲にはですね、音について微妙な陰影を持つ、しかも多彩な語彙に、この囲まれていると言っていいわけですね。音に接しない日はないというふうに思われるわけですかね。まあ風のそよぎ、そうした絹ずれなどというふうなのは古典的でありますけれども、そうした音とはですね、たくさんの出会いがあるわけですが、聞き分ける側によって、この移る音の表情というのは様々だというふうに、言っているわけですね。我々の心に深く響く

そうした音もこの中に存在するわけなんですね。実はこの小鳥のさえずり、鳥のさえずりにおいてはですね、かなり私たちはですね、このいろいろ聞き分けをしていることが見えてるんですね。例えば民族の中ではですね、カラスの鳴き声などというのはですね、どうもそのですね、不吉なことが起きるとかですね、まあいろいろなその予知をするというふうなことで、鳴き声によってそのものを聞き分けをするというふうなことが言ったりですね、例えば春先にはですね、このツツドリというがですね、この飛んできて、これはトットドリというふうにも言ってるんですけれども、まあこういう鳥がですね、飛んでくるとですね、種をまくとかですね、種というのは稲種のことでありますが、まあ、そういうふうなですね、鳴き声などを言っている一つの音として見て、それを敏感に感じ取って生活の中にこの生かしているということなんですね。まあ、そういうことが非常にこの音にはですね、この背後にあるものと見ていいわけなんですね。まあ、前半でお伝えしましたように、埴輪にですね、その太鼓を持っているその埴輪があるというふうなことですね。まあ、胴の部分にはちゃんと鋲打ちがされているような感じの、そうしたものでありますからですね、今日の胴長太鼓というふうに言われるものと同じだろうと思うんですがね。まあ、そうしたその太鼓はですね、埴輪に出現するばかりではなく、例えば日本書紀や万葉集などの記述からもですね、この太鼓を叩くということは、敵や鳥獣をですね、鳥や獣を脅すとかですね、あるいは軍事ですね、戦などに用いたりですね、さまざまな合図として鳴らしていたことがその記されているのがわかるんですね。まあ、それと同時にですね、盛んに歌舞音曲の芸能にもですね、この太鼓は取り入れられたりしてるわけなんですね。まあ、今日玩具などで子供のですね、玩具などにでんでん太鼓などというふうなものも、この、まあ、おもちゃとしてそのね、巧みにこの音の民族生活の中に取り込んできた節があるわけなんですね。まあ、この太鼓もですね、子供をあやす時には大変この重要だったというね、この音を聞くと、まあ、初めて聞く赤ちゃんでもですね、泣き止むというふうなことがよくあるというふうに聞くんですけれどもですね、まあ、今にも太鼓にまつわる言葉がたくさん残されていることが あると思うんですね。例えば鼓舞するというふうなね、鼓舞というのは太鼓を打ち鳴らす音によって人を励まし奮い立たせることを意味するわけなんですね。人の魂とかですね、心の琴線に触れる太鼓の音のその霊力というふうなものを認めてきたに違いないと思われるんですね。まあ、そうしますとですね、鼓水などというふうなこともあるんですね。太鼓の鼓にですね、吸い込むというふうなね、息を吸い込むなどという、あの鼓数ですね、鼓水というふうなものの言葉もあるんですね。まあ、これは元気をつけることの意図して使われる言葉でありますから、まさに太鼓の音は優れてこの妙な音と言っていいだろうと思うんですね。まあ、考えてみますとですね、このでんでん太鼓にしてもですね、たとえそれが子供魂の玩具おもちゃであるにもかかわらずですね、結果的にはあの音に喜びや興味関心が引きつけられる子供ですね。まあ、ついにそういう子供はですね、泣き止ませるというふうな、この太鼓にそういう力があるとさえ思われるわけなんですね。要はですね、それらこそがですね、民族における音の霊力というふうに言っていいと思うんですね。まあ、全てにこの音の霊力というふうなものが認められるかというと、そういうことではなくてですね、まあ、ある特定なものではありながらですね、長い間の私たちの生活の経験上からですね、そういうこの優れたものをですね、見極めることができてきた

というふうに言えると思うんですね。まあ、この太鼓で言えばですね、お囃子というふうなのをですね、あの祭りの時のお囃子の太鼓というふうなものもですね、このあるんですね。まあ、それはリズムと響きというふうなものでもって、この構成されるその太鼓としての日は中心的なものだけなんですね。まあ、この時にこの囃子というのはですね、この物を囃す、野菜を生やすなどというあの林というこのものと同じ意味を持ってですね、一つのものがたくさんに切り分けられるわけなんですけれどもですね、その切り分けられた一つのですね、ものが全て同じ霊力を持つと考えられる。つまり太鼓はですね、トンと一つずつの、また二つずつトンと同じく音を出すというふうなことはですね、同じ霊力の響きがですね、ずっと続けられる、打ち込むことによって音を出すことによって続けられるというふうな、そうした意味合いが考えられるわけなんですね。柳田邦夫さんの書いた遠野物語山の人生によればですね、人がよく失踪して見つからない現象を神隠しというふうに言っていた。で、何らかのもの、もう霊、この悪霊とかですね、鬼とか天狗とかですね、物のけなどというふうな仕業とそれらを見ていたというわけなんですね。まあ、こんな時に多人数で鐘と太鼓を叩きながら、太郎を返せ、太郎を返せ、太郎を返せというのは返せということなんですが、これ遠野物語ですから岩手県の遠野地方のお話ですね。この神隠しにあった時にはですね、みんなで大勢で太鼓を叩きながら、太郎を返せ、子を返せなどというふうに叫んで、この探し歩くという習俗があることを記しているんですね。太郎というのは、ね、子供の実名に関係はなく叫ぶというわけなんですが、その一行の中で最も身近なものはですね、一升マスを手に持ってその底を叩きながら歩くと必ずですね、子供を見つけ出せるというわけなんですね。一升マスの音はですね、カンカンカンカンというふうな音がするかというふうにもこう思うわけなんですがね、さらに櫛の刃でマスの底を書いて変な音、ザリザリザリというふうな音かもしれません。このような音を立てるとかですね、そうするとその子供がですね、日頃使っていたこの茶碗を持って、ですね、あるいはですね、このその子供がですね、日頃使っていた茶碗を持って木の棒で叩いて歩くとですね、そうするとそのですね、出てくるとかですね、まあ得体の知れないものらは子供を騙すのだと信じられて、このそうしたものに音によってですね、嫌がってそれがすぐ子供を返して起こすというふうなことが言われてるんですね。遠野物語にはそんなことが書かれてるわけでありますね。つまりですね、この時声も音と同じわけでありますから、音の一種でありますからね、さらにですね、マスの底を叩いたりですね、あるいは櫛をジャラジャラとこう鳴らしたりですね、書いたりして節のを書いて音を出したりするというふうな、そういうものがある。つまりこうした特別の音というものがですね、何らかの呪力を発揮して、そのものを、例えば天狗だとか鬼だとか物のけなどといったものと対峙をして神隠しを断念させるのだと、そういうふうに言っていいかもしれないね。まあ、だから音にこそ子どもの魂を呼び寄せる霊力があるということを信じていたに違いないわけなんですね。まあ、このように日常にあふれる民族の音を捉えてみてると、ある特定の音に何らかの不思議を抱いて神を占ったり、神霊を招いて、神様を招いて、ね、霊の発揮を願うものとしてその霊力を引き出してきたと言えるものだろうと思うんですね。つまりそれはですね、古くから言われる音の魂である、音玉というふうなものが民族の中にずっと今日まで生きてきたというふうに言えるわけなんですね。今日はですね、音の民族でありました。それではまた

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
1: はい、
0: AED 現在どれくらい使われてると思います？
1: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
0: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
1: はい。
0: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
1: はい。
0: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
1: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
0: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
1: うん、
0: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
1: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
0: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
1: はい、
0: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
1: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
0: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね、
1: うん。
0: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
1: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
0: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
1: はい。
0: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
1: うん。
0: も
1: う
0: 目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
1: うん。
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
1: 水上エリナでした。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。

秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優はつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
5: 5人揃って
6: ニジャンジャ
7: ー。歌の花束をあなたへ。皆様こんにちは、高月彩です。ちょうど2年前の5月の15日ですね、角館忍び合いを発売させていただきました。

0: おかげさまで YouTube 動画再生回数が21万回を超えて、全国から CD の注文もいただいて、毎年節目節目で記念のディナーショーも行わせていただいております。またこのラジオのパーソナリティも、務めさせていただいて、どこかで誰かが聞いててくださるなということに日々幸せを感じております。これからも目の前のこと一つ一つに、真剣に取り組んで10周年を迎えられるように頑張っていきたいなと、私事ではございますが思っている次第でございますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。さあ今日も歌とおしゃべりで楽しい30分をお楽しみください。それではメンバー風間さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、いつもともね、ありがとうございます。頑張っておりますのでね、
0: はい、
1: 老体に無知を打って頑張っております。
0: そこ大事でございます。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。そして今日はですね、先月もね来ていただきましたけれども、秋田市のサウンド S のマスターでいます。
2: はい、サウンド S の一世です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お世話になって
0: ね、
2: お世話になっております、はい、皆さん。
0: 一世さんは私普段お世話になっているんですけれども、ボイストレーナーの先生でありまして、うん、あの生徒さんの曲をね今日は
2: 聴
0: いていただきますので、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますね。一世さん、花粉症は大丈夫ですか？
2: はい、なんて今のところ
0: もう症状は
2: もう終わりましたよね。
0: もう終わりましたけどもね、先月結構ひどい方が
2: 先月は、そうそう、生徒さんの中でも大変な方いて、
1: 私もね、あの山にあの山菜採りに行く頃はそういうことなかったんだけど、ここ5年ぐらいもうほら老体なもんですから行かなくなっちゃってね。
2: とんでもございません。
1: これからね、なんかね、花粉特にね、鼻水とかそういうのダラダラだから、黙ってても出てくるから、だけど今年はね、そうじゃない、喉が痛いの。
2: 痛い、
1: まあ、
2: 痛いっていうのは風邪ひいたみたいですか？
1: 風邪ひいたみたいな、
0: そういう話をするとですね、伊勢さん詳しいので、あの40分ぐらい話してしまいますので、ね、
2: 今日はやめておきます。
0: やめておき
2: もうちょっとしてからにします。
0: はい、はいはい、ということで、今日は私の曲から始めさせていただきたいと思います。先ほどもお話ししましたが、 YouTube の動画再生回数が21万回を超えまして、頑張って22万回に行くようにと思っております。一人でも多くの方に聴いていただきたい曲です。光月彩で角館忍び合い。

0: 忍び合いです。
1: ゆうと
0: ありがとうございます。伊勢さんもこれ歌ってくださったことありますよね。もう
2: なぜなら私の祖母が、
0: あ、そこ大事です。はい、おばあちゃまが、
2: はい、角田での忍び合いの歌よそれだけだったらいいんですけど、
0: 生あるんですよ。
2: 歌ってる時も生あるんですよ。
1: そう、あ、そういう人、
0: サビでちょうどいい感じ字に生まるんですよ。
2: 真似できないんですよね。
0: スノブアイって歌うんですよ。
2: まあ、南部セミシグレもセミスグレ私も真似
0: シっていうのはスなんですよ、
1: うん、そこ。だからある人で本庄でね直すのにだいぶ良くなってたんだけど、
2: やっぱ直しますよね。
1: 直す、
0: そうですね、直せるものなんですね。
2: いや、その実はほら有効先生から習ってたことあるみたいな民謡、
0: なん
2: か怒られると思いますよ。
0: あ、
2: 本当、丸ごと市場でこの前会ったとか言ってましたけど、
1: 治らない、
2: 治らないね。
0: 治らないですよ。
2: そりゃそうですよね。80年何年間それで生きてきちゃって、
1: 80何年っていうのもやっぱりね、晩年なまる人はね、あの、だってのはあの、なまっていてもちゃんと、うん、
2: あの、そうなんですか、
1: そういうふうにならないのがあれだけど、あれだけはなんと直しようがない、
0: ない、うん、無理だそうですから、うん、おばあちゃまそれで
2: 個性で、
1: まあ、あの、
2: 大丈夫ですか、
0: うん、おばあちゃまの個性で
1: 個性として、
0: はい、はあ、よろしく、
2: はい、今度また聞いていただければと思います。そうそう、今度じゃあ持ってこようと思います。
1: あんまり余計なこと言わない
0: ということですね。
2: はい、ありがとうございます。
0: お願いいたします。今日はサウンドエースの、一世さんに来ていただいておりますけれども、ね、普段はね、ボイストレーナーの先生もやられているということで、うんうんうん、
1: カラオケの、 あの音もいいしね、
0: うん、お店のね、
2: いや、チェックしていただいて、
1: チェックさせてもらいました、
0: はい、うん、でその生徒さんであります、うん、鎌田美代子さんの曲、はい、今日は聞いていただいて、
2: はい、
0: ということでよろしいですか、はい、その方はじゃあお願いしてよろしいですか。
2: はい、その前にこのここにね、今一冊持ってきたんですけど、
0: はい、
2: この若干怪しそうな本、この本に書いてあることをベースに私生徒さんたちにこう伝えてるんですよ。ザ・ボイス・オブ・ザ・マインドって、うん、で、まあ、美代子さんは、ね、別の教室にもともと通われてて、そのギャップでね、私が言ってることとその前言われてたことでこう悩みながらやってるところのちょうどこう狭間の生徒さんなんですけど、今日は岡みどりさんのヒアシンスってっていう去年の曲だったかな、はい、新しい、それなりに新しい曲をあのこの季節にぴったりなんじゃないかなと思って歌いますということだったので、
0: はい
2: はい、皆さんぜひ聴いてください、
1: はいはい、しますね。
0: それでは聴いてください。鎌田美代子さんでヒアシンスです。

0: ました。
1: 鎌田美代子さんでヒヤシンスでした。
2: ありがとうございます。
1: やっぱりね、
3: あのね、あの
1: 難しいです。
3: そうそう、歌はね、あの歌やっぱり数歌わないとダメ。練習、練習に練習、
2: はい、そうですね、
3: ね、人の前で歌うときには、私はそう思ってた若い頃から。
2: それ練習してるのと人前で歌うのとまた違いますよね。
3: 100回ぐらい練習してから人の前で歌う、うんうんうん、100回ってのは大変な、
1: 大変な方ですね、うん、
2: 歌詞を覚えるのだけでも大変なんですよ。
3: 暗記するだけでも
1: 大変。歌詞を覚えるのですか。
2: あ、得意ですもんね、小関さん。
3: 年取ったらなかなか暗記できなくなっちゃったけど、うん、若い頃はね、私はほら流しだから、
1: はい、ね、うん、そうなんですよ。
3: あのフルコーラスは分からなかったけど、あの
1: ワンコーラス

0: ったけど、アンコーラスとか必ずほら、うん、あとはもう流しだと自分流でやっちゃうから、うん、
1: ああ、
0: うん、
2: それがいい、
1: すごいジャズみたいですね。
2: 自分流っていうのが大事ですね。
1: 風間節ってやつですね。
0: そうそうそう、今だ
1: そ
0: うだ。
1: その時のなんか秘蔵映像みたいなのぜひ、
2: 秘蔵映像ですか、
1: 残ってたら。
0: もうギターなんか弾けないから。あるけど、
2: はい、
1: そうですね、やってたんですよ、ね、
0: 山川大輔からもらってあるけど、いや、あれすぐ引っかかっちゃってダメ。
2: ああ、
0: やっぱり毎日やってないと、
2: ね、そうです、
0: 何十年もやってないから、たまにはあれしたりするけど、
1: うん、
0: うん、人前でやれるようにはない。
1: そうですよね、私もピアノだいぶ弾けなくなりましたもん、
0: そうそう、みんなそうやって
1: 練習しないといけないし、
0: うんうん、でもまあだから、あの歌はやっぱりね、
2: はい、
0: 特にマスターはほら先生だから、
2: そうですよ、
0: 歌はそのもの技巧を教えてたダメ、やっぱり心で歌わないと、だからその悪い部分を指摘しちゃうとやっぱりダメだね、
2: 大事なこと
0: があります
1: ね、みんな悪いとこばっかりフォーカスしちゃいますもんね、
0: そうそうそう、それじゃダメ、うんうん、褒めて、
2: はい、
0: 褒めて、
2: はい、
1: 褒めまくっときます、ね、
0: そう、
1: これ聞いてたらバレちゃうんですけど、それ
0: そうです
2: そうですね、ということで、また来月もですね、
1: はい、
2: ぜひ生徒さんの曲を流しかけていただき、
1: はい、今度は男性の方でも、
2: うん、
1: 誰か来たら、ね、ちょっと連れてこようと思います、
2: よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、歌仲間、今月は浮橋透子さんでございます。それでは聞いてください。浮橋透子さんで女町エレジーです。どう

0: 浮橋東子さんで女町エレジーでした。
1: 東子さん頑張ってるかな、
2: ね、私もこの前生で聞かせていただいて。
0: そうですか、お元気でしたか。
2: 元気です。
1: 元気でした。本当、
0: 本当難しい曲にいつも挑戦してるからね。
2: そう節回しがね、でも
0: 節回しがまたね、素晴らしいと思いますから、またぜひ、よろしくお願いいたします。
1: みんなうまい、
0: はい、さあ、この番組はご協賛をいただいております。まずは秋田市土崎細川レコード店さんです。社長さんが自らコンサートで即売もされておりますしね、長いことたくさんお店をやっていられますので、皆さんぜひ一度お出かけください。さあ、そして鳥羽一郎愛商会畑中社長さんでございます。毎日車のお仕事をしながらですね、この鳥羽一郎さんのファンでいらっしゃいますからね、風間さん。
1: うん、そうだね、でもこの間あのいてあれしたら、
0: はい、
1: あのあやちゃんのマネージャーかなと間違えちゃった俺な。
0: そこは大事でございます。マネージャー
1: の方がいらっしゃいます。いいね、あれやっぱりね、
0: はい、
1: やっぱりそうじゃないとダメ、やっぱりね、
2: そうじゃないと
1: 大事にしないとダメよ。
0: あ、そうね、そうですよ、ね、
1: 社長やっぱりね、一生懸命だから
0: 本当ですよ、
1: ね、大事にしないとダメよ。
0: マネージャー以上にいろいろやっていただいてますから ね、
1: うん、そう、
0: 伊勢さんもそうですけど、
1: 一生懸命ね、
2: 歌もすっごい詳しいんですよ。
1: そうそう、
2: 鳥羽さんの隠れた名曲とかも全部頭に入ってるみたいで、
1: 鳥羽さんのやつはね、
2: びっくりしました。
1: お父さんと私友達だから、
0: その話すると長くなる。
2: 鳥羽さんのお父さんじゃなくて畑中さんの社長の
0: お父さんのお父さんのお父さんになっちゃった。
1: もう今は電話ないけど、電話もちゃんと登録してるしね。
2: 秋田って狭いですね。
1: いろいろとあるのよ。
0: よろしく
1: お願いします。
0: はい、はい、そんな畑中社長、いつもありがとうございます。
2: お世話になってます。
0: そして居酒屋仙木屋です。由利本荘市のにあります居酒屋仙木屋さんです。もうご予約もね、結構受けたまわっていますので、
1: 最近はね、俺の友達も行くね。はい、
0: そうなの。
1: なんだってね、
0: そう、その方ももうディナーショーに来ちゃう、
1: そうそうって
0: 、素晴らしい、
1: いい女だからまたね、
0: はい、ママがね、はい、
1: なぜ一番
0: 最初にこの、ね、会話がまた上手ですから、
1: うん、そうそう、
0: はい、
1: いきなり ポスター貼ってたっけ。
0: そう、もうママはね、お店の前と後ろに2枚貼ってるんです、うん、
2: あ、小月さんの
0: 素晴らしい、
1: 他の店にもね、
0: あ、そうみたい
1: な、うん、すぐも

0: 入ってた。
1: あ、うん、俺入ってた。そういうことなんですね。うん、あ、そういうことなんですね。うん、
0: 何かできてね。
1: あ、それでみんな。
0: で、俺入っててね。あと帰るのよ、あ、そうっつって、
1: ポスターを貼りに行っただけなんですよ、そうそう、ママは、うん、んといつもあやちゃんのためにありがとうございます、うん、
0: 仲間で一生懸命来てた、
1: はい、ありがとうございます
0: いいやな、本当な、はい、頑張ってよ、
1: ね、はい、ありがとうございます。今月もご協賛をいただきましてありがとうございます、うん、さあ、鳥羽一郎愛称会畑中社長さんのご推薦曲です。木村家ファミリーで海の匂いのお母さんです。
0: いいね。

0: 志村家ファミリーの皆さんで海の匂いのお母さんでした。風間さんもよく歌ったよな、歌われるっていうこの曲、うん、
1: よく歌います。必ずね、
0: はい、
1: あの
0: いいですよ、思い出の曲ですね。
1: 思い出の曲でね、もう発売してすぐ出したからいい歌だからね、やっぱり、はい、親不孝したからね、母の歌はね、
0: そこ大事ですか、
1: うん、そこ大事です。
0: 親不孝したからこの曲を歌うの。
2: 急に今告って
0: 突然来るんですよ。
2: そうですよ、なんか、うん、
0: で突然私それに対してちゃんと返さないといけないのが、それがね
1: 大変なのよ。
0: そうそう、
1: でもその頭の回転が、あうんの
2: 呼吸ですよね。
0: そうそうそう、
1: もう
0: 慣れちゃった、今喋らないとダメだなとかね、いろいろあるんですよ。
1: そう、
0: いろいろ止まっちゃってるとかね、いろいろある。
2: 素晴らしいですね。
0: そうです、う
2: ん、もう来てる、聞いてる人たちが毎度楽しみ、
1: 言っちゃダメなことも言ったりして
0: る、ね、そう、そうすると私が上から追いかけ、追いかけてこういかないと、
2: 聞こえないように、
0: そう、聞こえないように、
1: お迷惑をおかけしてあやちゃんにね、
0: ということ
1: ね、よろしく、
0: はい、お願いいたします。その、木村家ファミリーの皆さんがですね、私のこのデビュー7周年記念ディナーショーでお越しくださいますよ。
2: 楽しみですね、
1: 俺の友達も、
0: はい、うん、風間さんもね、
1: 2人3人なんて言ってたけど、また増えたな。
0: ありがとうございます。
2: 風間新一テーブルがあるんじゃないですか、
1: うんうん、ね、作るんだ今。
0: ちょっとそうですね、
2: 色変わってですか、
0: 色変えなきゃいけないです
1: 、色変えね、俺のとこだけ俺のとこだけスポット味でもない
0: し、よろしくお願いします。
2: それぐらいね、
0: 8月の23日私の誕生日でございまして、その日にホテルアイリス由利本荘市にありますけれどもね、うん、ホテルアイリスさんの方で行わせていただきます。
1: 今からね、着るものも決めていくからと。
0: そう、私より早いじゃないですか。
1: そう、今から決めてるから。
0: 私より早いじゃないです
1: か。
0: あら、ちょっと私より
1: 目立ってネクタイをしてね、
0: あらららら、私より目立ってはいけないっていう決まりがある。いやいや

0: そんなことない。
1: あ、そうですか。
0: うん。
1: あ、ちょっと、
0: 見立てなんぼだ
2: から。あと、ステ
1: ージに立っちゃったりして。よろしくお願いいたしますよ。はい。ということで、皆さんぜひ、よろしくお願いいたします。さあ、今日は、スタジオご欠席でございますけれどもね、松原潤さんの曲を聴いていただきたいと思います。はい、お願いします。男の浮世川です。

0: 原純さんで男の浮世川でした、うん、さあ、今日はですね港七福神さんもねご欠席で、前回もね来ていただかなかったからね、しばらくお会いしてないんですけれどもね、
1: 私も全然会ってなくて、
0: 秋田市でたまに見かけ
1: るって、そう一方的にね、
0: 一方的に見かける
1: そう、
2: あそう、まあ、
1: これメガホン、メガホンです、叫ば、うん、叫ぼうかな
0: と、あそういうことあるんですか、うん、一方的に見かける、
1: 一方的に、
2: まあ、あの外の仕事だから、
0: ええ、あの大変ですよ、ね、これから暑いですし、
2: ね、
0: 体
2: 壊すね、汗か
0: きますしね、
1: 本当、今年ね、まあ、どうなるか、
2: 機会あったらまたね、うん来てもらいたいです、
0: はい、
2: 聞いてたら福神さん来てよ、
0: はい、
2: よろしくね、
0: その言葉がね、うん、あの
1: 逆に
0: えって思います
2: 、いや
0: 来ないと、ね、
2: 逆も何もあの私は良くても悪くても、
0: はい
2: ね
0: はい、
2: やっぱりきちっと友達とか、
0: はい、
2: 仲間はね、いいことも悪いことも一緒、
0: そうです ね、
1: この連絡先分かるのに公の場でご連絡するっていうのも新しいですね、この令和の時代に
0: 言わないといけない、
1: やっぱ昭和の男って感じですもんね、
2: そうそう、やっぱり、ね、そう思ってるから、
0: はい、
1: 素晴らしい。

0: です。
1: じゃあよろしくお願いいたします。
2: はい、聞いてると思います。
1: ぜひね、はい、してください。
0: よろしくね。
1: そしてひでちゃんとね。
0: そうそうそうそう。
1: 大貫さんも。
0: 大貫、あ、ひでちゃんってね、私のね、
2: いつも聞いてくださ
0: って、そう、
2: ね、
0: 聞いてくれる。
1: はい。ね、聞いてくださっていると思いますから、ね、それでは最後に風間さんの曲でね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 風間真一さんで兄弟ガラスです。

0: さんで兄弟ガラスでした、
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。さあ、この番組ご協賛いただいている方々からご紹介をさせていただきます。細川レコード店さん、鳥羽一郎愛称会さん、居酒屋仙木屋さん、秋田もろこしの斉藤製菓さん、そしてミュージックトップジャパン、
1: はい、よろしく、
0: はい、オフィス松原、七福神企画、光月エンタープライズ、芸能総合プロデュース GNY カンパニーの提供でお届けいたしました。それでは皆様、また次回もお楽しみに。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今、交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者、最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会が3時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、行くような、はい

0: 予報でしたけど、うん、体感的にはどうでしょうね。もっと言ってるのかな、
1: もしかしたらね、日差し結構眩しいですから ね、
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございます、週末はちょっとね、はい、お天気土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 今日寒かったですね、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きまして、フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: で深場の釣りでね、うん、結構250メートルぐらいの深さの釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット、
1: ね、狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: で前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよくね復活しました ね、 ね、気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どう大丈夫そうだとでも一応、はい、今回は、
1: うん、
0: 酔い止め買いました。
1: 前回のことあるから、う
0: ん、飲みました。
1: ちょっと心配ですよね。
0: で船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですね、
1: うん、
0: あ、この釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: で船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あ、これから狙うよなんて、うん、あ、分かりましたなんてね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すごい揺れた時が、
1: はい、
0: レベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: 今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: で割と早々にねクロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、
1: うん、
0: でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がバチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、だから要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ。でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてると糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうってことがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんですよ、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってるわけ、
1: は
0: あ
1: はあ、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね。
0: そう、どうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、うん、もうダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか。
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった。
0: まあ、皆さんがやってる間に一旦ちょっとリール整えてもう一回だけやってみようって、でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、でもう一回だけちょっとやってみようかなと思って、で船長重りありますかって言って、あよっつって一応積んでるわけよ、予備の、まあ買うんですけどね、でつけてでやって、で切れないで下まで落ちてって魚もかかったよしって上げてきて、わーね、また手元まで上がってきて、よし取り込むぞ、ブチンって。
1: そこで切れるの悲しい。
0: もうね、はい、参っちゃった、
1: ね、
0: お、でも帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました。
1: そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げたクロシビカマスを、
1: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと。
0: そういうことでございます。
1: 今日はちょっとね聞く方も気合い入れてね、
0: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 主婦休みの日ということにちなみまして、
1: うん、
0: 家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、はい、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。 では3時台ね、曲名

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを

0: んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は、止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます
1: と。
0: はいはいはい、これね、
1: はい、
0: 私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、
1: はいはい、
0: 結構しっかりしてるんだよね。でも
1: あ
0: のキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました。
1: あ、ということで、ね、そうなんですか。
0: これもいいです ね。そしてナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、
1: うん、
0: ドラマの録音を見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: いいですね、
0: 洗い物は減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうん。
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらを漬け置きしている間に作ります。
1: あ、
0: ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、
1: はい、
0: うまくして ね、
1: ね、
0: うん、さあそして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも ね、
1: もね、
0: 今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: あ、そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、
1: うん。
0: へ、ちなみにその冷凍しといて、
1: はい、
0: 冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけどそんな、あの、いろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でた、ボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そう、そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜の

0: うん、ちょっと冷めた感じになってるとか、
1: そういう
0: こと
1: かも。じゃあ、ね、じゃあそうなのかな。
0: ちょっと
1: あるんですって。冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。
0: だからこのままそれは、それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないので行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今、は
0: い、ね、はい、不用意な発言は控えた
1: そうなんですよね、はい、ね、安全に分からないで、すいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ。
0: だ、それは何
1: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてください。そのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね。
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね、
1: でも
0: ね、
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくない。
1: 私は知りたくない
0: 無責任、
1: はい、
0: まいまいさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。
1: あ、
0: まとめちゃうってこと。
1: まとめ洗い、はい、
0: はあ、うん、夕食を作るまでにきれいさっぱりになってたら OK です、
1: うん、なるほど。
0: へえ、
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに。だから量がのワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたら、それでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: そう、
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね。
1: 嫌、うん、ですねなんか布とかかぶせちゃいますかね。
0: 布
1: 布はい、
0: そこはちょっと ね、全力で、あの、来客は阻止しない
1: と、玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、まあ、このように、あの、ね、はい、家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、ね、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム「ボヤーチ」リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚、1枚に10曲入ってたとして520曲ですよ、ね、で今、あの、メンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの、話題沸騰ですけども、
1: はい、
0: 新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ薬用

0: 用美白クリーム、うん、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー。今日のお魚さん、世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、クロシビカマスのかば焼き。クロシビカマスです、うん、これ実はこのアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
1: はい、
0: 初回がクロシビカマスのお刺身だったんです。
1: あ、
0: 以来
1: お久しぶりの
0: 登場でございます、
1: はい、
0: でしかも、
1: うん、
0: 前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、
1: はい、
0: 私釣ってません、
1: はい、
0: 過去の記憶をもとに、
1: はいはい、
0: そして誰かが釣った写真を資料として添付したっていう、はい、そういうことがございました。
1: あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
1: はい、今回はね
0: 釣りましたよ、
1: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら途中からもう全然もうリールが壊れて、
1: はい、
0: あ、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですよね、
1: はい、
0: まあ、そんな状況でしたけど、
1: いろいろ犠牲にしながらね
0: 釣
1: っていただいたんですね
0: 今回はね。でもね、
1: はいはい、
0: リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけど
1: ね、タラレバですね。こんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
0: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、
1: うん、
0: これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんでマキさんは、ね、よくわかると思いますが、
1: はい、
0: あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、
1: はい、
0: 黒光りしてるっていうのかな、
1: ギラギラしてますよね、
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、
1: すごそうな歯ですよ、
0: 牙みたいな歯がわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私も釣りに行くのは湘南ですけどね、
1: はい、ま
0: あ、その辺の船長たちは炭焼きって言うんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、今は黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きって言うんですけど、他にもいろんな呼び方があって、
1: はい、
0: トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
1: あ、ね、でも
0: 鉄がサビたような色してるもんね、
1: 雰囲気それだわ、
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
1: はいはい
0: はい、あの割と世界中の海にいるようですね、はい、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
1: はい、
0: で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところで釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
1: そ、 うな、
0: そんな感じの魚ですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、
1: うん、
0: ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
1: うん、
0: でだから、
1: はいはい、
0: 糸も簡単に切れちゃうんですよ、
1: はい、
0: 釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: ならあのこの糸が切れたのは、
1: はい、
0: 魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
1: うん、あ、なるほど今回修理出してるね、道具のせいなのかな、
0: 今回は間違いなく道具のせいです、
1: はいはい、
0: ね、であの餌はサバの切り身とかね、
1: はいはい、
0: まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、
1: うん、
0: まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくね、あの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、
1: はい、
0: 要は針飲まれちゃうとさ、糸切られちゃう、
1: うん、
0: でいかにこうかけるかが難しいの、
1: そこもだから技があるわけなんですね、
0: 技、はい、そこも習得したわけ、
1: はい、
0: 習得して船長の教え通りにやって、はい、習得して
1: 酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10個は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけど、
1: はい、
0: さあそれでですね、
1: はい、
0: この黒シビカマスというのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、
1: うん、
0: であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけど、いろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しい

0: しいんですけど、船長がとにかく、うん、かば焼きがめちゃくちゃうまいんだって、うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: でとにかく脂がいい脂がすごい出て、めちゃうまだからやってみって、もうそれが楽しみで行ったんです
1: よ、はい、
0: であのやりまして、うん、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんで、ハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく、でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取って、キッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、
1: はい、
0: でフライパンに油を引きまして、中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね。で、両面に焼き色がついたら一度火を止めて、さっき作ったタレを投入します。まあ、余熱でジューッとなってきますので、ね、
1: うん、
0: でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね、魚あの火通して、
1: うん、
0: であのいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で、目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はあのお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったんで、乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。であの友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、
1: 秀夫
0: 食えって言ったら、
1: はい、
0: もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うって言ったら、1万円払うって、
1: 1万円
0: よこしなさいって言ったけど、いやそういうことじゃないって言ったそんなうまか
1: った。え、今回2匹釣れたんですか。
0: いや4匹釣れた。
1: あ、4匹釣れた。
0: そう
1: で、ひねもが食べて、
0: うん、
1: で、かこさん食べて、
0: うん、
1: 終わり。
0: あ、いやいや、あとは、はい、妻も食べました。
1: あ、なるほど。
0: そのぐらい、残り1人でも食べました、
1: ね、じゃあ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんです
1: けど、
0: 予定では10はいけたね。
1: あ、たらればではね。
0: たらればでは、
1: はいはい。
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、
1: ね、
0: もし見かけたら、
1: うん、
0: ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ、家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、
1: はいはい、
0: ヘブンズドアさんが、うん、あのマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。
1: それ
0: から、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、
1: うん、
0: ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの。
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: でも想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね。
0: なんかね、いろいろ、
1: なんかね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: ぜひね、
1: もし
0: あなたの家事工夫、
1: ね、
0: 手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドットJP、 メールアットマーク AFPARA.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん、普段の食事で野菜は足りていますか？

0: もう一応ね、今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
1: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです。つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
2: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
1: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
2: はい、
1: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
0: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
1: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています。
0: すご
2: い。いや、その量野菜では食べられないですよね。まあ、でもあの青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
1: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
2: はい、
1: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、馬場さん、この青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか。
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
0: 18種の健康グリーン素材ですか。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
0: はい、
2: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、はい、
0: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。うん、あ、
0: なんかまろやかが美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
0: うん、
2: うん、
0: ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
2: うん、
0: どっちかというと甘いですよね。
2: ですね、
0: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね、
0: うん、
1: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
0: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
0: お願いします。
2: さあ、それではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159

0: 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
2: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ね
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: ね、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
1: そうそう
0: お二方への、ね、
1: そうそう質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールでは、ねうん、半々ぐらいになってきたのかな
0: そうでしたか、
1: うん
0: はい
1: ね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん今日61歳のお誕生日なんですけどもあの昨日おとといと吉祥寺でライブがあって私おととい来ましてねおとといはソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけどすごい良かったのなんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でねいやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聴いてましたけどその中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします陣内泰造僕は風君は空

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そしてい
1: ばるです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはいばるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。いば
1: る
0: ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き粉はたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
2: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
2: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
2: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向

0: にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
0: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい。熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております。今日も初めてお会いするんで、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました。ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします。お邪魔します。
3: お邪魔します。
0: ね、
1: はい、
0: 華やぎました。
1: そうですね、私も頑張ってましたけどね。
0: いやいや、ほら、より一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっといましたけど ね
0: 何歳の時か花一輪ですけど、
2: すごい自然
1: が急に華やいだみたいな感じ。
0: いやいや、そうじゃない、
1: ね、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
0: だから、はい、

0: じゃない、
1: はい、
0: ね、はい、そうです、
1: はい、
0: ロックバンドですよ、
2: ね、はい、そうですね、
0: 女性の4人組なんです
2: よ、ね、はい、そうです、全員女でやってます。
0: で、いや、さっきさ、うん、スタッフの方が来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あの、あ、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで、
0: ロックバンドで行く
2: ね、そうですね、
0: う
2: ん、はい、
0: まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
2: そうですね、
0: そういうことですよね、
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね、
0: で、ブレイミーっていうバンド名が、
2: はい、
0: そう、ブレイが BRAY とかブレイですね、
2: はい、
0: で、ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って、ある、うん、
1: ないです、
0: ないよね、はい、だからどこから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイものみたいなさ、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ、
1: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、
0: なるじゃない、で、うん、このブレイものみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、ただぶった切るみたいなのあるじゃない
1: 日本史が好きなんですよ、ちなみに、ちなみに言っておくと、
0: まあ、さ、あるじゃない、はい、このブレイものがバサーみたいな、でそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った、
2: うん、
0: でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
0: 馬とかがいななくとかそういう意味、
2: そうですね、叫ぶとか
0: そういうことみたいな、ね、
2: はい、
0: 私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか、
2: 全然違って、
0: 違うんですよね
2: すいません、
0: それも違ったの、違うの、
2: ちょっとそこ、ブレイミーっていうのうちらその意味をあんま考えなくつけて、
0: は
2: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ、
0: ほう、
2: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、
1: はい、
2: ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうので、はい、やってます。全然意味なくつけました。
1: 意味は知ってはいました、
2: まあ、一応調べはしたんですけど、
0: あ、まあ、特にこういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
2: ではないんですよ、そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
0: 爆風スランプパターンですね。
2: あ、そうなんですか。
0: 爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、
2: はいはい、
0: あとスーパースランプだったかな、うん、それが重なって、爆風スランプになったって
2: 感じ。そうですね、
1: はい、
0: だからあんまり意味はない。
2: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
0: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか。
1: なんで
0: このブレイモノみたいな感じで音楽で
1: 来てるよ、はい、
0: なんかさ、はい、世の中にさ、
1: 日本史が好きなんですよ。
2: ブレイモノ、ブレイモノ、ブレイモノ、
1: 日本史が好きなんですか。
0: ちゃんとプロフィール紹介しよう。
1: はい、
2: お願いします。
1: 初登場ですね、
2: はい、
1: ブレイミー4人組のロックバンドです、
2: はい、
1: 2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムのアリサさんを中心に静岡県で結成されました、はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、
2: はい
1: はい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバムジャストをリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、
2: はいはい、
1: そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、
2: はい、
1: そしてドラムスがアリサさん、
2: はい、
1: ロケ4人で形成されております、
2: はい。
0: 小谷さんとアリサさんは中学からの同級生。
2: あ、そうです、そうです。
0: じゃあ中学からやってるの。
2: そうですね、中学3年生の時からやってて、
0: 受験そっちのけ。
2: そうなんすよ間違えた、
0: 間違えちゃった。え、受験はしたんですか。一応高校行ったんですか。
2: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
0: はいはいはいはい、何部だったんですか。それ
2: 吹奏楽だったんですよ。
0: あ、まあ、そうで、音楽はなんかね、自然
2: な流れ。そうそう、でアリさんも吹奏楽部で、
1: はいはい、
2: で本当にこう同じクラスの、あれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだった。こう並んでてクラスで、
0: はいはいはい、
2: そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ。みんな受験にね向かうタイミングで、
1: はい、
2: 私たちは間違えてバンドをやる
1: って。なぜかそこで
0: 2人だけじゃなかったの。他にもい
2: た。なんかもう本当はそのもう辞めちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、
1: はい、
2: そうでやろうかっていうので、
0: で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
2: いや、もう4人で。
0: あ、いたんだ。
2: そう。

0: か分かんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな、
1: うん、イメージが
2: ね、そのイメージが
0: そうそうそう、
2: それこそ多いも4人ですから、
0: なんかそのバンドオブチキンとかジーアンカンフージェネレーションとかが流行ってた時代、
2: はいはい、かなりジェネレーション違ったボーイを出してもダメだった
3: ね、ボーイと違ってまたちょっと違った
0: そのもうイメージだけで、はいはい、で楽器でとかも分からず、うん、バンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、うん、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
3: 吹奏楽の時は何をされてたんですか？
0: 私はテナーサックスをやってました。
3: あ、またじゃ
2: あちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね、テナーサックスやってたらなんかちょっとね、AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
0: ね、そうですね、なんかバンドに、うん、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
2: そのアジカンとか聴いて
0: た。あ、そうですそうです。
2: じゃあそういうのコピーするところから
0: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、でももうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
2: で高校はバラバラだったんですか？
0: 高校バラバラでした全員。
2: でも続いたんですか？
0: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったの覚えてますね。
2: そうなんだ。そうです。まあ、でもね、その時の仲間が今もね、
0: うんうん、はい、そうですね、
2: そのうち2人がねそれで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思
0: います。そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
2: でさっこさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、
3: はいはいはい、
2: まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんかベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
3: はい、そうです。一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、この人たちと一緒に続けたいって思って、
2: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
3: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、うん、やらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
2: へえ、ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
3: は
2: い、
3: まあそうですね、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところと、
2: どっちかしかないと。
3: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね、はい、
2: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
3: です、ね、あ、そうですね、
2: 他のメンバーから比べるとね、
3: はいはい、3つ上ですね、はい、
2: そうするとどうなんですか、その、
3: はい、
2: まあ、後から入ってますけど、
3: はいはい、
2: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか？
3: あ、全然ないです
2: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか？
4: いない、
3: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
4: はいはい、
3: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放
4: という
3: か、
4: 自由にやって
0: る、ひどいですよ、
3: は
4: い、リーダーいない感じですか？
3: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな、
4: 同時に終わってる感じ
0: 全然
3: 本当に自由です。
2: すげえな。
4: 見てみたいけど、その会合
2: がどういう音になってるのか聞いてみましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムから、フルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさすごくソリッドなロックってなんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやそれはいい意味でよ、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、割と多分シンプルなんだけども、なんかそこは潔い感じがして、まあ、曲とかは誰が中心で作るんですか。
1: 曲は、またってボーカルの小谷が中心で作って、大体こうそうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、あとはメンバーに渡してそれぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、作ってますね。
0: でメロディーと歌詞は小谷さんが作る。
1: はい、そうです。
0: そうかそうか。でもそのまあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、ちょっとさ、あのいや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうあのね、うんみたいな反応を聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか。
1: そうそう、
0: 割と皆さん好意的なんですか、何が上がっても。
1: そうですね、あと、まあ、何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
0: だから例えば3曲出したら、そのうちの1曲
1: とか、1曲とか、そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す、聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね、
1: あれは多分一生慣れないと思う。
0: 慣れないね、嫌だよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか。
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あ、そう、
2: はい。
0: でもやっぱり時々、っていう時もあるんですか、今一つみたいな。
2: あんまりなくって、なんかこれはこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーでよかったですね。
3: 川本さんがいろいろあったっぽい感じの、
0: いろいろありました。
3: いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありました。

0: しました、なんとなく。
1: いい現場だなと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
2: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、その後。
1: でもそうするとあの、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: で聞いて作って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
2: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので。
1: なるほど、じゃあライブリハの中で、
2: そうですね、
1: も
2: う
1: スタジオの日やってみるみたいな、
2: はい、そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやってってるって感じですね。
1: いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
3: なんか相談になった方がいいんですかね、この流れで。
1: 過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、いい関係性だなと。
2: いろいろ、はい、
1: ね、そう、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、あのいさかいもなくって感じで。
2: そうですね、まあ、なんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイムをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもう相当な年齢ですからね。
1: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
2: うなずいてくれてる。
1: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思いますね。
3: なんか小谷さんがこう潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも伝わってると思うんですけど、
1: いかに私がうじうじしてるかっていう伝わって
3: そうだ、血管速そうな感じがしてます。
1: パーンってね、
2: あのご飯とかめっちゃ早いです、うん、
3: あ、やっぱりこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
2: だいたい一番に頼んでますね、
3: はい、でブレなさそう、それが。
4: そうなんです、
3: 新しいのが出てきて もう、ね、
4: 絶対同じのをだいたい頼む。
2: もう
4: そう、定番がある、
2: はいはい、その逆に言ったら冒険しないです、全然。
3: あ、なるほど、好きなものも私これでって決めて、
1: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな。
2: あと、マジそう、
1: そういう感じです。じゃあ自炊とかすごいですか。
2: 全然しないです。
1: ああ。ちょっと分かってきた。
3: どういう。
1: そうか自炊とかは。
4: まあ、たまに。
1: あんまりしない感じ
4: です。そうですね、まあ、家にいるときはなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今取りあのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
1: ね、は
4: い、
1: タイムイズマネーです、
2: ね、本当にそう。
1: さてさて、はい、あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
2: あ、いいですか。そんな感じですか。
1: そんな感じですか。そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました。
2: よかったよかった。
1: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ、はい、曲紹介お願いしていいですか。
4: はい、それでは聞いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢。

明基地。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです、
1: はい。
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい。
0: 今日のゲストブレーミーの小谷さんと佐藤さんのご意見番としてご参加いただきます、
2: はい、お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、
1: はい、
0: X の方からいきますか、
1: はい。
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね、
1: うん、
0: ね、うん、ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、なってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、
1: うん、
0: でもあの絵文字は入ってないですね、こちら、うん、三日ぶりの旅タミさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思うことなんです。なんか言われますよね、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん。さすらいの日でさ、あんまり使わないかなってね、うん。宮城のじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう、はい、SNS の投稿でこう、うん、なんかこう書き込む時かな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい。
1: カラフルだから ね見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなでもいいです、
1: うん、
0: あ、でもそういうことみたいですね、
1: はい。
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方のが多いかな。若干でも結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか。
1: はい、
0: まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈略がよく分かんないですけど
1: 今作業中だったんですかね。
0: 作業中、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ
0: 孫ちゃん
1: と、ね、孫となったら喜ぶかもですね、可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、こっちだ、
1: はい、
0: クロッキーさん、こちら、ごめんなさい、間違えちゃった。卵屋さん使いますね、特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なんか、あの個人間のやり取りではなくて、うん、公に出るものです
1: よ、ね、
0: 投稿です。ナナオパープロおばちゃん大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります。
1: あ、スタンプのね、
0: スタンプのね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使います、ね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節、ね、う
1: ん、はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います、まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよってこう感情がね、うん、はい、分かりやすいじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: なるほどね、うん、
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん。猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません、なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: なるほどね、そういうこと、
1: たまになりますよね、
0: たまにあるね、うん。
1: それから厚いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、
0: うん。
1: イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん。仕事用で、まあ、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん。そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
0: それはビジネスだから。
1: それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、ね、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみに、ね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、
1: うん、
0: 3個ぐらいにしてると。なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う
1: 対応してますか。
0: もう、ね、どっちかというと多様方向、はい、
1: 多様、
0: ね、まあ、あの水曜日担当のアフパラ担当の青山君ほどではないと思いますけど、
1: はい、
0: さあじゃあご意見番聞いてみましょうか、
3: はい、
0: どうですか。じゃあサッコさんから聞いてみようか、
3: は
0: い、
3: 私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいっていうか、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、

0: よく使っちゃいますね。
1: はいはいはい、一時ね、なんかとかかんとかです、で丸ってその丸が冷たく見えるみたい なんか、うんうんうん、そういう話題とかあったよね。
2: ありました。句読点が ね、ある方が冷たく見えるっていう、私逆なんですけど、
1: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何の、ね、はい、意味もなくね、
2: 句読点ない方がいいっていう ね、
1: そういうなんかね
2: っていうのもありました ね、話題になりましたね。
1: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、まあ分かるよね、うんうん、そういうことですね。
0: そうですね。
1: 小谷さんは？
3: 私も使うんですよ、
2: はい、
1: あ、意外、俺使わないか
3: でしょ。そう、やっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
1: ああ、ああ、
3: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
1: あ、そう、
2: なる、和らげるっていう感じで。
3: そうそうそう、ですか。でもちょっとよく分かんない文字とか、
2: これはうなずいてる、
1: うんうんうん、これはどういう意味なんだろうってニュアンスなんだ、
3: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな、
2: はいはいはい、突然出してくるみたいな、
3: 文とは関係ないやつ使
1: ってます。関係ないの、今度焼肉行くってピストルとか入ってた。
3: 近い、
1: そういう感じ、
2: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、今ね、
3: そうですね、
2: 何百種類ある、
3: そうなんですよ、使いますね。
1: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方がアーティストの方にその SNS とかでね、
3: はいはいはい、
1: なんか返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうんうん、あのお二人もね、X とかインスタとかありますけど、はい、それのこうどうなんですか、それ返信とか、まずそのファンの方からメッセージとか、どういう風に絵文字多いなとかとご覧にな
3: ってライブ終わりの、はい、その、すげえ多分上がってる状態でも、はい、めっちゃ暑かったです、なんだかんとかのみたいな時に、ブワーって文字になってて、それはやっぱすげえ伝わりました。そのまま上がってるのが、
2: ね、
3: そのテンションのまま。
1: 言葉じゃなくて、ね、
3: もうなんか、炎5個みたいな。
2: もう連打が止まらなかったですよね、きっとね。連打連打連打、もう伝えたくて。
3: アドレナリンが多分。
2: はいはいはい、
1: 平常時はどうですか、
3: 平常時は、でもやっぱなんか、うん、まあでもある人もいるし、
2: はい、
3: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、
2: はい、
3: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなって思いました。
1: じゃあ今日のまとめ、
2: はい、
1: いきましょうか。
2: ましょう。
1: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: 届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただきまして、なんかあの猫谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気がね感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。じゃ
2: あ聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: はい、栗トゲさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作って

0: 供をしています。何にもない時は焼いて食べてます。素晴らしいですね。
1: 冷凍してんだね。
0: 一気にもうまとめて
1: 商売できる、店できる、
0: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい。今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
1: それは、ね、
0: いい子、
1: ね、
0: 素晴らしい愛ですね。
1: 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ
0: ね。はい、黒木名車さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイドハイタースプレー、あ、スプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分、その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよ、うん、とね、洗濯の工夫、うん、はい。そして地鶏とみかんさん、はいはい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、うん、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいのでそうしていますと。家のガスコンロほぼ飾り物となっていますというね、家事節約。
1: ね、はい、なんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、うん、今日テーマ家事をどう工夫するか
0: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました
1: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかだってぶった切ることではなかった
0: これもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
2: まあね、
0: 汚れない、
2: う
0: ん、
1: ありがとう
0: ありがとうございます。
1: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日、もうこれは一昨日ですね、終わりにですね、はい、札幌で行ったという、はい、6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね。もう今ここに向かってグッとこう日々高めてる感じですか ね、
3: は
1: い、
3: すね、走ってます ね、
1: はい、ね、まだチケットあるんですか。
3: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
1: はい、ちょっとこのストレートのロックで、とにかく皆さんライブ見終わったらファイヤーマーク
0: 熱い気持ちを、ね、伝えましょう、はい、そういうライブになったんですから、ね、
1: かもしくは皆さんファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってみ
3: る、あのその場で
1: そうそう、普通ほら内輪でさ誰誰とか名前書いたら、はいはい、もうファイヤーマーク
3: ファイヤーマーク
0: 新しい枚
1: で。じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
3: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木明社さんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンド
2: メッセージ、
1: ともすけさんもかっこいいですねというふうにね、うん、
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、はい、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます、ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおう、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: の話、なぜブレイミーに聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問
0: です。冷やし中華どうですか。
3: ことに大好きです。
0: 昨
3: 今も大好きですね。
0: そうです、はい、じゃあぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: 告知いきましょうか。
1: 明日の、はいはい、明日のアフパラ平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、はい、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね
1: 今でもちょっとね昭和ブームだったりとかね平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから、ね、
1: まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、はい、よくこの音質で聞いてたなっていうすごいすごいなと思って、ね、時代は進みましたな、
1: はい、はい。
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということでね登場いたします、うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでねいただきますけど、はい、まあブレイミーはね小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね
1: またすいません帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に
0: こうあのもう、はい、なんていうの、この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
1: ね、はい、ね、
0: 素晴らしいはい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、うん、ブレイミーワンマンということで、
1: はい、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドでやります
0: 。そういうことですね、はい、ワンマンですからね、
1: はい、うん、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
1: はい、
0: まあ、まあ、ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちわ持って
3: 大変だ
0: 大変だ荷物増えちゃう。もうさ、だ T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って来てみんなうわーってこう胸をこう見せればさ、
3: もう盛り上がって
0: る、盛り上がる、ね、
1: そうしよう、そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: もう絶対採用しなくていいですからね
3: アイディアがアイディアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を。いや、まだ少しお時間ありますんで、
3: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
3: よかったです、
0: とにかくあの嫌われないように努めて
3: なんか楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今まあ本当にこうツアーも終盤になってきてるので、
1: はい、
3: なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
2: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
3: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
2: はい、
3: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
2: はい、
3: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね、うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
2: はい、お願いします。
3: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
2: はい、
3: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
2: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
3: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
2: はい、
3: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
2: うん、
3: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
2: はい、
3: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
2: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
3: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
2: はい、
3: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
2: うん、
3: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時には、ね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
2: その点プロパンガスは強いですよね。
3: そう

0: ですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、うん、災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
1: はい、では水道はどうでしょう。
0: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うという工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買っても、ね、定期的に買い直すのにコストがかかるので、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
1: はい、
0: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: らっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
2: コンズタオネー。

0: 白蓮心の道しるべ、お坊さんであり気候家でもございます長谷川白蓮さんをスタジオにお迎えいたしましてね、日常のさまざまな出来事やよもやま話を白蓮さんの独自の目線でお話ししていただき、リスナーの皆様からのおはがきも頂戴いたしましてね、お悩みやらご相談やら何か皆様方のヒントのね、なんていうかな、お手伝い、うん、解決、そんな何かのヒントになればという、そんな番組にしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。人が喋ってるとね、もう横で喋ってるんでございます。
1: みんな調子たいのよ。
0: 渡辺鑑賞でございます。ちょっと、調子たいのって、秋田県でも一部の人しか分からない、長谷川白蓮さんでございます。
1: ああ、いらっしゃい。
0: 調子たいってあなた、秋田市と一部、何州の方しか分かんないんじゃねえの、調子たいっていう、いじりたいってことでしょ。
2: 南秋田ってこと、
0: 南秋田郡、私の方は諸すっていうよ。
2: あれ、天皇は
0: 天皇も言うだろうね、諸すって。諸、うんうん、すっていじるってことでしょ。構いたいってことか。
1: あ、めちょこすぎて、調子増ししてない。結局ちゃんだ、ギギギって。
0: 調子増しって言うような。
1: 胸の谷間にギギギギって言って。
0: そういうことはできませんけど。
1: 苦しいよ、苦しいよ。
0: そういうことはできませんけど。ですね、今日はですね、ほら、お寺の山門に行くと、うん、ほら、いろんな墨文字で書かれてるじゃないですか。はい、ありがたいことやる仏教の言葉を、うん、はい。今日はそれをちょっと集めましてね。
1: うわ、素敵。先生と、
0: ね、こんなものがあるよ、こんなものがあるって検討してくださいよ。
1: ちょっと文字が綺麗すぎて。
0: いや、何が言いたい。ちょっと待って、達筆すぎて自分で分かんない時があるんですか、達筆すぎて。
1: 今聞きました。
0: いや、うん、そういうこと
1: パーソナリティ。
0: 行くよ、はい、まずこんな格言というか掲示板に書かれてたかった、進んでするのが人の上、真似してするのが人の中、言われてするのが人の下、言われてせぬのが人のクズだそうです。言われてしないのが人のクズ。
2: ドキドキ。

0: ね、でお釈迦様の言葉があります、はい、サビは鉄より入れて鉄を腐らせ、愚痴は人より入れて人をなくすという。どう思うこれ、やっぱ愚痴が多いよね。
1: ちょっとあの 耳が痛すぎてちょっとダンボになりましたね、
0: はい、うさぎの逆立ちで耳が痛いってやつでね。だけど愚痴がやっぱり自然と愚痴が出てくるからね、これダメだね、やっぱり我々もこれちょっとね。
1: でもやっぱりその愚痴は、うん、その自分を分かってくれそうな優しい人についつい言っちゃいますね、
0: うん、そうだよね、はい、やっぱ愚痴も吐き出しのところもなきゃいけないよね。
1: だけど最近、うん、あのジャーナリング、
0: うん、はい、
1: ということで、ほうほう、どんなことでも、うん、あの自分思ったことで、うん、誰かには喋りたいけど今喋れないっていう状況の時にとにかく走り書きをすればいいということで、
0: 吐き口よね、いいこと聞いた、
1: いいことも悪いことも、うんうん、でもこう集中して、
0: うん、いいことですね、役に立ちます、ありがとうございます。
1: いやいや、ちょっと聞きかじったことなんですけど、いやいや、
0: あのこんなあの掲示板の言葉も、うんうん、年上からは生き様を学べと、そして年下からは時代を学べと、上を敬い下を見くびるなっていう言葉。
1: ああ、ドキドキ、ほっとそうです ね。
0: 下を見くびっちゃダメだね。
1: ああ、気をつけないと。
0: いやいやいや、本当にね。いや、本当に。
1: 今、年下のね、う
0: ん、
1: あの、
0: いろんな人がいますからね。はい、私なんか、さん付けと呼ぶからね、年下も。
1: それ素晴らしいと思います。
0: いやいや、本当そうだよね。だって自分のできないこと、分かることを彼らから教わることがあるから、ね、やっぱり呼び捨てはダメだと思うよね。
1: その辺のところが、うん、あのますますご尊敬申し上げている次第でございます。本当に、
0: ね。いやいやいやいやいや。うん、あのそれでこれどう思う、
1: はい、
0: 本当に賢い人は余計なことを言わない人です。
1: どど
0: 私すみませんけど余計なことしか言わないんですけどね。でも余計なことを言わない人が賢いって言うけど、これもどうかなと思うんだけどね。
1: 鑑賞さんの場合はちょっとね、あの、うん、別枠だと思うんです
0: よ。いや本当に
1: 余計どうなんだな、
0: うん、あのね、こういう言葉、おかげさまと言える人生に孤独はない。
1: ああ、
0: どう、
1: いやー、もうちょ飛んじゃいましたね、ハワイ、ホノルルまで行きました。
0: ホノルルまで行ったって、
1: いや、もう6000円のハンバーガー、今もう、頬張ってますね、もう
0: 本当に、はい、だけどさ、まあ、こういう言葉もあるのに、だからすごいよな、でさ、みんなさ、どうだろう、うん、ゆりかごからさ、ゆりかごから、ゆりかごから墓場までって言うけど、うん、はい、ゆりかごのところからいじめ始まるんだよね。
1: あ、
0: 保育園からいじめが始まって、はい、介護施設までいじめってあるんだよ ね、はい、そこを踏まえていくと、ちょっとこれ、お釈迦様を嫌いな人もいた、誰にでも嫌われたくないなんて思わなくていいっていう言葉がある、
1: ま
0: あ、
1: 半分半分、本当そう思います、そう思います、
0: だよね、お釈迦様だってもう嫌う人がいたっていうことなんだからさ、そういう言葉をメモってきましたよ。
1: へー、
0: 究極いい、死ぬこと以外はかすり傷ってど
1: う？うんうんうんうん、
0: これよく言うよね。我々よく聞く言葉だよ、これ、はいはい。死ぬこと以外はかすり傷だよって言葉よく言うよね。
1: かすり傷どころでないけど、ま、あの、そう思いますよ。
0: うん。うん。本当だよね。
1: はい。
0: 次はね、うん、言いたいやつには言わせとけ、
1: はい、
0: 100年経ったらみんな死ぬってのと、
1: うん、
0: 今だけの頃人間僕この現在っていうのはさ、ね、うん、みんなもう忘れちゃうことだから、うん、ね、言いたいやつには言わせときなさいよっていうこと、
1: まあ、気にしないことですよね。
0: 本当そう思うよね、うん、気にしないことだよね、
1: はい、
0: うん、あいつで悩むほど暇じゃないだって
1: 出す、
0: 本当そう思うよね、
1: 関係ないから、
0: うん、こんなのもあるよ。人間だと思うと腹が立つけど、うん、賢いゴリラだと思えば素晴らしいだって。
1: 賢いゴリラにはかなわぬんだね。
0: いや、本当に、うん、ね。あれ人間だと思うから腹立つんだと。あれ賢いゴリラだと思ったら腹も立たないだろうっていう。うんうん、これ寺の三門に書かれてんだからね。すごいよね。お寺って、ここは仏教ってのはすごいもんだな。これちょっと難しいよ。弱い人は復讐するって。強い人は許す。賢い人は無視するって。
1: あ、今大魔王こっち見た。私これそっくりでさ、あんまり似てるからこれ見て。ごめんごめん。
0: あのね、あそこあたりのお人形手出さないでくれる。
1: 気になっちゃった。
0: いやいや。
1: すごい。
0: 賢い人は無視するから。わかる。
1: なんだよ。
0: 大事な話なんだからね、本当に、うん。だけど本当にこういうことが書いてるのよね。
1: 鼻ずるずる。
0: ちょっとそれからさ、よくあの。これは大事だなと思うんだけど、あの人生ってさ、日本晴れだけじゃないじゃない、やっぱり秋田県ってさ、曇り空が多いのよね、だから鬱になったり、
1: そうなんですよ、
0: あの灰色

0: やっぱり雲に覆われて日本海沿いの人たちってそうじゃない、はい、うんうん、だからちょっと鬱になったりする人もいると思うんだけど、晴れた日には枝が伸びる、うんうんうん、雨の日は根が伸びるって、
1: うん、
0: だから雨の日はやっぱり成功不足じゃないけど、雨の日の時に何かをこう自分の栄養というか何かで伸ばしていかなきゃいけないんだな、ね、これも大事な言葉だなとメモってますよ、
1: はい、
0: うん、だから秋田の人たちはね、はい、本当にそうだよ、う
1: ん、まあ、命の根とかね、いろいろ
0: あるよね、うん、豊かだから施すのではない、うん、施すから豊かになるの、
1: 来たよ、好き好き、施したい、
0: 施してもらいたいね、本当に、いやいや本当に、
1: うん、空回りの施しが多いんですよね、
0: なんかね、
1: なんでやねん、
0: 本当だよね、
1: な
0: んでやねん、本当に
1: ちっちゃい時からそうだね、
0: ね、ちょっとこれちょっと意味深なものがある、
1: 意味深、
0: これあのこれ豊島女じゃないと分かんないけど、ドキだよ、いい、悪い男ほど魅力が分かりやすく、いい、悪い男ほど魅力が分かりやすいって、いい男ほど素直に見えるって、
1: ほう、
0: 惑わされるなよって書いてある、
1: え、
0: いい男ほど素直に見えるんだってね、で魅力とは、悪い男ほど魅力が分かりやすいんだよ、悪いやつってのはほらさっきも喋ってたじゃん、分かりやすいんだよ魅力が、なんかちょっとあのこうアウトロー的な人って魅力的なものがあるじゃん、悪い男ほど魅力が分かりやすく、うんうん、いい男ほど素直に見えるって、惑わされるなよって書いてんだよね、これも意味深だよね、
1: でも惑わされるのはいいんじゃないの、
0: いやいや、
1: うんうん、あ、ごめんごめん失礼しました、
0: いやいや、いいのよ、うん、いいのよ、うん、そうよ、う
1: ん、そうかそうか、
0: そう、いや、いろんなことが書かれてるからすごいな、
1: 気をつけないとね、
0: うん、
1: あとは大変、
0: これと、これ見て、これ、うん、腹立てば鏡を出して顔を見よ、
1: ほん、
0: 鬼の姿がタダで見られる、
1: 本当にもう毎、もう常にお台所で自分そうです、
0: うん、ね、腹立てば鏡を出して顔を見よ、鬼の姿がタダで見られるという、
1: そうなんですよ、
0: ね、これ自戒だな、戒めだよな、
1: 本当に、うん、もう本当にまさしく、
0: え、あとまさしく大事だよね、
1: はい、いや
0: ちょっと長いけどね、はい、これ大切だと思うからね、いい、性格は顔に出る、
1: ドキ、
0: 生活は体型に出る、
1: ど、
0: 本音は仕事に、仕草に出る。本音は仕草に出る。感情は声に出る。センスは服に出る。美意識は爪に出る。清潔感は髪に出る。落ち着きのなさは足に出る。
1: くちゃくちゃ、
0: いちいち、だけどいちいち参考になるよね、
1: くちゃいくちゃい、
0: 本当に、
1: ね、どうしよう、
0: で似てるようなのがあるんだよ、いい、心の状態は部屋に現れる、
1: 歩けません、
0: うん、寂しさは金遣いに現れる、
1: 空っぽ、
0: うん、気品は言葉遣いに現れる、
1: あ、いいですか、ダメな音する、
0: うん、いい、本性は別れ際に現れる、
1: ドキ
0: ー哀愁というものは色気に現れる、これもあかな、難しいぞ、
1: あ、お願い、
0: 我慢は怒りに現れる、我慢は怒り、そして無知は、ね、無知は傲慢さに現れるって言うんだよ、だけどこういうことをね、すごいと思わない、ちょっとこれ仏さんの道というか、これなんか経典にあるのかね、こういうものをね、
1: 名前だ
0: 名前だ名前だ名前 だ, 名前だ、本当そう思わない、本当にね、だから本当こういうことを書いてくると、私あの北島三郎さんの川というナレーションを言うときに、はい、あるお寺の参謀に書かれてた、どこから流れてきたんだろう、どこまで流れていくのだろう、遡ってみたい、下ってみたい、どこまでもって書かれたの、うん、俺その演歌のナレーションで使ってんだけど、うん、あ、川一本にもね、どこから流れてきてどこまで行くのかなというところだよね、遡ってみたい、下ってみたいってのはそのまま川のナレーションに使ってるけどさ、だから大事なことだなと、
1: でもそこにこう地図がございますので、ちょうどね、あのだって全部つながってるわけですよね、
0: そうですよね、本当そうよね、
1: 海に行くわけでしょ、
0: ね、大きいよね、本当に、だからまあ、だからこの言葉一つで、だから今あのなぜこういう特集じゃないけどしたかというと、はい、ほら5月って5月病じゃないけれども、今みんなあの新しい環境に馴染めなかったりして、はい、ちょっとこう壁に当たる人が多くて、
1: そうなんです
0: よ、あのね、なんかね、新しい職場辞めちゃう人もいるんだそうです、ここ一つなんですよね、自分をどうやっぱり処理して、ね、やっぱりバカになるとかバカにならなきゃいけないと思うし ね、
1: そ う、 ね、
0: だそういうところをクリアしなきゃいけないですね、
1: はいはい、
0: だからやっぱり杖言葉って大事、いい言葉だ
1: と出ました、
0: 心の杖言葉って大事だよね、
1: あ、素敵、
0: うん、だからそれを自分自身で何かを思って勉強して模索して、うんうん、はい、それを励みにして、はい、宝物にして金閣逆上にしてですね、うん、生きていかなきゃ

0: いけないんじゃないかなと思う。大人だった。
1: 素敵ね。
0: なんで今日いいこと言うんだろうね、これ本当に。あ、歌の番組では言いませんよ、私、こういうこと。
1: 鑑賞さんは。いやいや、本当に。もう深いですよね、大魔王さん深いですよね、ほ
0: ん
1: と
0: に。あんた、どこの大魔王に喋ってんの、あんた、ほんと
1: に。椿台の帝王でございます。もう誰もが泣いて喜ぶ。
0: いいから、その人形に手触らなくたっていいから。
1: かわい
0: い。いやいや、その人形に触らなくたっていいから、はい、まあそういうことでございますか。
1: そう
0: ですね。ということでございまして、今日は、あだいおろそかにあのお寺を訪ねていた時、ちょっとメモってくるとか。ね、そういうことするとまたいいですね。
1: そうそうそう。
0: ね、
1: あの気に入った、はい、言葉を、はい、あのこうちょっと唱えるだけで
0: いいですね。
1: だからこのままご嫌なことがこう離れていったりとか。
0: パワー言霊です。パワーってすごいですよね。だから本当こういうことって大事だなと思う。
1: 言霊大事。
0: 大事ですね。本当そう思います。
1: 言った言葉の通りの人生になるって言われて、
0: うん、みんな言いますね、はい。だから大事にしたいなと思いますね。それからやっぱり手を合わせるということで、はい、まあありがとう感謝おかげさまって言葉がなんか足りなくなってきたね。今の人たちね、はい。そういうなんか原点回帰じゃないけれども戻りたいなと思ってますけどね、うんうん、まあ、それがまたこういう番組を通して皆さんが何かこう契機になればこんなに幸せなことはないじゃないですか先生。
1: ありがたいと思います、
0: ね、心の道しるべでございますもの先生、ね、
1: 本当
0: シャネルに身を包んでいらっしゃいますのもこれもやっぱり浄化というかあの魔物を寄せ付けないものがあるんですよね。あの香水ってさ魔物の邪気を寄せ付けないところがあるんだってね。いい香りってあるじゃないですか、やっぱりお香の香りとかね。
1: そうですね。ね、
0: いい香りとか、やっぱり、うんうん、それからゴージャスにするってことね、うん、きらびやかにするっていうこと、ね、輝くってことは大事だと思いますね。はい、ね、
1: やっぱりその自分も相手も輝かせる。
0: そうですね、
1: キラキラにというような、
0: あ、大切だと思います、まあ、今後の、ね、はい、人生の何か課題になってくださればと思います。
1: 暗い色ばっかりだとどうし
0: てダメよやっぱり、
1: ね、そうですね、
0: もう眩しいもん。だからサングラス私2つ持ってきてる今日もね、本当に眩しすぎちゃって本当に
1: 私も感謝さとお会いできるのが楽しみでございます、ね、
0: まあ、そんなことでまた
1: もう終わりですか。
0: いやもうすぐ
1: 1曲ちょっと1曲
0: いい1曲いいからまた別の機会にしてちょうだい。
1: ポケミアン
0: ポケミアンだということでございまして、
1: もう終わりですか。
0: そう、次回お楽しみに。ありがとうございました、
1: 楽しかったでちゅ

0: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。 ちょっと強し、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせ方
0: 天馬、私さ買ってけね。
1: なんしたど。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。

これからの番下台椿台は、昨年の5月26日に放送いたしました番下台椿台を再放送でお送りいたします。それでは1年前の番下台椿台、どうぞお聞きください。

0: 歓迎大起爆大。
1: この2週間に1回っていうやつが定着してきたな。定着って我々が定着してるんだね。聞いてるな。聞いてる人は気の毒だよ。6回も聞いてくれる。6回聞かねえもんだよ。それでもな、うん、こう細けえところ、うん、もう一回聞いてっていう時は確かにね、うん、ある時はあると思う、うん、でも同じ話する6回聞くって言えばよいんでねえな。
0: いいんでねえや。それでも口汁太いとかあるから思った
1: もん。大したもんな。あれがでもなどもよ、うんね、今日は新しいバージョンですので、うん、よろしくお願いします、はい、それにしても300だ。
0: 300あの1回よ、うん、ちょこっとこの前天気があったとき、はい、半ズボンしたと思うよ、うん、ダメだっけやっぱりまだな。
1: やっぱり寒いんだよな、うん、でも確かによ、田植えの時って、うん、やっぱり寒いんだよな。
0: 寒いんだよ、
1: うん、で特に田んぼさえ行けば寒いですってよ。はい、
0: だからな、わらたいであったまった
1: んだ。だ、うん、そうそう。で、植田の内子もよ、寄りこなってよ、寒い寒いってるんだよな。
0: あんだ、あの植えよ。
1: かわいそうだな。
0: 渡ってくる感じがよ。だ。な
1: あ。ってくるもの、
0: うん、だ
1: な、うん、でも大きい田んぼだからね、本当、風何も抵抗するとこ何もねえけど、ずらっとくるからよ、
0: はい、な
1: 寒いなと思って、うん、でも来週あたりから少し天気
0: になるような
1: 感じだと思うな、うん、でもだんだん年いっていけば、うん、人間冷まってくるからやっぱり来ていいよ、うん、暖かくしないといけませんよ、うん、中から熱くするかっていう人もいると思うな、うんうん、それそれでいいのも、うん、飲みすぐに注意してください。今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしく。

0: はい、どうですか2週間は。
1: 2週間いつもよ、飲むよ、変わらね。
0: 変わらねが。
1: なん変わらね。
0: まあ、変わらねのもいいことだって。
1: はい、あのババア車。
0: おお。シニアカ、
1: うん。うん。あれを。
0: なぜあれババア。ずいちゃん乗らないよそれか。
1: あまりずいちゃん普通ねもんな。
0: そういう番だな。
1: はい。
0: ババだな。
1: うん。あえますよ。出してきて。ね、3回で歩いた。
0: ああ。
1: 何も雨しくばよ。うん、スマートじゃないんだから
0: って、あ
1: スマートで、うん、次の日だと、次の日も天気が、雨降ってんだなと思えば、うん、出さねえのや、
0: うんうん。
1: 今まだ、まだ休むべ。
0: ああ。
1: なあ。
0: なるほどな。
1: まあ、やっぱりよ、あれは、両手でつかめねばよ。
0: うん、
1: 片手でればやっぱり2年もな。
0: ああ、そっか。
1: うん、それでこう、なるべくよ、左手を添えて、
0: うん、
1: から正面を向いて歩くようにしない。あれなぜそこから靴の方の足がメインのものだから、なぜその半身体制なんだよな。
0: あそっかそっか。
1: なのよ。それでよ、心配よ。あら、いつもこれ通る加算とかよくして、車で来てもゆっくりと持ってくして、加算がってめっちゃなんかつんごわれんだよ。
0: だな。あれ前よ、こう。
1: うん、
0: まあ、両手こう単語つけば、
1: うん、
0: 前の方ポンと上がねが
1: 上がね上がね
0: あんだ、
1: うん、
0: なんか上がれそうだと思うな、
1: 上がね、
0: あいいな、
1: いや、うん、超音がこうさ入るか入らねえか、
0: うん、
1: あそこの、うん、あの子供がだよ、
0: はい、
1: あのよなんか物珍しそうにババーッて立って見てるんだよな、
0: おじさんどこ、
1: うん、
0: さあ、
1: はい、笑ってああいうもんなんだよな。
0: もうね、ちょっとあと、微動だしねで見てるな。
1: 黙って見てる。
0: まあ、俺もそんでやったんだろ
1: う
0: な。
1: うん。何で考えて、いや、この爺さん、なっててるもんだから、何で考えて、ああいう見てるもんだからな。
0: インタビューされへんねえな。
1: うん、
0: でもやっぱり、ババが圧倒的に多いから、爺、
1: うん、
0: ちゃんの大きい場合は、
1: うん、
0: わあこの人何すだべかって、
1: はい、
0: ババの乗り物、押すものだねがなって、思ってるかもしれない。
1: うん、雪の国の頃、うちの近所の、
0: うん、
1: おんずさん、おんずさんがよ、うん、ちょっと長期にしてたのが帰ってきて、あの脚力が落ちて、
0: うん、
1: そしてその父さんはあのババン車をして、
0: うん、
1: ババン車にもねちょっといいやつな、
0: うん、
1: 改造車、
0: うん、
1: あいつら単骨でバルスマイってやった、
0: な
1: るも1ヶ月も言えないで卒業するよ、
0: うん、
1: 今ずっとこんでやってる
0: のよ、大したもんだね、
1: な、だからよ待ってよ、慣れな慣れ、
0: うん、だってまずシニア界は、
1: うん、
0: アミフティにかけると外さおいで、
1: うん、
0: どんどん行けばいいと思うな、
1: うん、
0: まずな、
1: うん、ほのかちゃよ、雨降ってくんばよ、枝を合わせるとよ、
0: 確かにな、
1: いんながすまんべ、
0: すまん、今まだ出すずりしてな、
1: あやってな、だから歩きからと雨すぐなくなるから
0: だな、
1: うんうん、チャンスは増えてくる
0: もん、だまず大目標として真心まで行かねばな、
1: だ時間かかるぞ多分それもよ、うん、行けばやったっていうよ、
0: うん、
1: なあると思うから、
0: これから天気ぐらいは、まあ、ボースもいいとも、
1: うん、
0: ボース型の日傘みたいなやつあるな、あれな、
1: カンプルやつ
0: 泉傘みたいなな、うん、あれもいいで、
1: 新潟方面あれ行けるの、
0: あ雪だ雪だ、
1: うん、雪よしつつまかぶってるの
0: だだ、ね、今ネットでも、
1: うん、
0: ベネルの、
1: うん、
0: あれ売ってるから、
1: あ
0: やっぱりカンカンディールで長時間やれば、ほはい、ふひるからよ。
1: いや、早いかも
0: ね。早いな、ほいいかもしれない。うんうんうん、

0: いや、今黒、もうちょっと前なの、もうちょっと5月の、うん、長くるってもよ、うん、電話来るんだ。
1: ああ
0: 、おー、気が向けなーって来るんだよ。
1: うん、
0: いずれに一回かねべ、な、で話す話すせよ。なあ、去年よ、竹の子目がたなってくるんだよな。来るんだよ。いや、そっか、クルトさん毎年聞いてたなと思うのよ。うん、で、クルスもな、僕がちょっと多めに手に入ったので、うん、分かった分かった、今後がねなって言ったのもよ。うん、毎年俺、息子がよ、配達聞いてたのよ、うん、車でな。
1: はいはい、
0: あっちだったらこっちだったしな、ところが休まいねえって言うから、これさ、宅急便で送ってる、
1: うん、
0: U パックに、
1: うんうんうん、
0: で、U パックに何本やって、4つの、5つのが送ったな、で、送って、朝なんてしょ、県内のバゲットくんなの？
1: どうよ、早いよ、
0: ね。
1: 速達だよな。
0: おいよ、
1: 速達で2度も速達だ。
0: うん、あれが早いんだよ、速達は。で、つだるって言うの、来たの。それで言う、きのこ、あの、たけのこよかったな、って言うのよ。うん、ああ、たけのこついた。いやー、あ、な、なかなかよ、な、あの、あれだ、ものもらってもよ。天がめ食わってくるときねえもんな、って言う。
1: うん、
0: 天がめ、天があげな、天がめ食いもんだな、って言う。
1: あ、天がめ入りでやったんだ。
0: 全部、普通、普通さ、
1: い
0: ざ、そっかいで、
1: はいはい。
0: あの、昨日、あの、竹の子、たんがてたら、食ってたら、これ、書いてよ。えろ、いいです。だけど、こういう、ズキヘルのよ、天がめ食もらって、いや、なんと食い、おらへんの顔を出すって、おーって、ところで、おめえ、竹の子になったんだって、あ、竹の子が、なるの。
1: なるほど、
0: うんうん、やっぱりやっぱり天下メキスも全部印刷された天下メイの国から、
1: うん、
0: 月ヘッドの天下メイなっていうの、
1: あ、
0: みんなからみんな送ったとみんなその話があるんでしたよ、
1: だな、うん、だからやっぱり今メール主流で、
0: うん、
1: で、まあ、図ぎひずで書くっていうまずことってほとんどなくなった
0: よ、な
1: あ、なあ、必要だ、
0: 何してんで喜んでくれて、たけのこをあいいと思うよ、あのちっちゃいさを向こうに投げすんのも、うん、あの大きさがあるっていうのか
1: も
0: 思って、それが何本が向いて手伝って、あの、4階でよ、うん、そして連続で入ってるんだけどもよ、うん、なかなか俺の小島の子ね、だんがあすの子もよ、竹の子嫌いなって聞いてるものはな、
1: だな、
0: まあ、まあ、竹の子、その同じ竹の子でもよ、うん、毎年往来さよ、うん、あの、寝間があるだけ、
1: はいはい、
0: あの太やるな、
1: うん、
0: あれ持ってくる太い切りやす
1: い
0: な、
1: うんうん、
0: 俺もよその太さよ、いや今年寝間があるなってさーって言ってよ、かけてたのよ、
1: はい、
0: だっけ、いやー年生きすんだよ、命根性したらねえなっていう、
1: うん、
0: 熊をかねしていかねえは
1: ー
0: っ
1: とけ、あー、それやんだ
0: な、
1: うん、それはやっぱりよ、
0: うん、
1: 安全対策ちゃんとやって、
0: うん、
1: で複数年で行って、
0: うん、
1: そいて
0: 行
1: くしかねえって、一人だけ絶対ダメだよ、
0: あら平本だからかんのきり、船車さんのきっぺ、
1: うん、
0: 船車の赤だよ、いい竹の子あらんだと、そこさえ行っちゃったんだと、
1: うん、
0: 熊でだって話つけてよ
1: ってだってコツもいいなと思ってるけども、熊だっていいと思う、いい場所だと思ってるのよな、お互いでな、うん、
0: 一回もいいに何個すんの、
1: ああ今高いわ、
0: 命かけてくから
1: の、命が保険料かかってるって、
0: じゃあのあきらリックさよ、うん、ガバッと処置しても眺めんなもんねんのよな、
1: なんだ、うん、だから昔のよくあの缶詰作ったでな、
0: あ、いやいや、
1: あったでな、
0: あった缶詰根性な、
1: 缶詰根性さ持っていってよ、
0: うん、
1: あ、
0: 俺は20〜30代ぐらいまでよ、みんなってあのワゴン車さんのってよ、
1: うん、
0: あの玉川の
1: さ、みんな
0: しててよ、あの鍵盤出て竹の皮むいてねじの、
1: うん、
0: で、ワンゴチさん、ミスするして、いっぺん飲んで帰ってきたもんでてるな。
1: だよな、
0: うん。
1: そうか。なんか、大変がこの辺りからも玉川さんよく行ったもんだ。
0: 行ったよ。
1: うん。まあ、今は危険だ。
0: 危険だよ、
1: まあ。うん、行かねえほうがいいっすよ。
0: うんだ。まあ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。

0: あとやることね、あのアルミ缶、アルミ缶潰し。
1: ああ、そっかそっか。
0: あの冬の間溜まってたし、うんうん、約中日に1年さん、約5、6、8分ぐらい、うん、結構あるんだよ
1: ね。
0: もう頭からガンガン考えて口ずつにただるよ。
1: でもまず右手にやるから、うん、左手のリハビリにはあんまり何やねん。
0: 何ねんだ
1: な、
0: うん、あ、何もちろん出せない。そういう音して前に抜く赤字、そして蛇、うん、過ごせます。
1: なすか、はい、はい、では1曲目、今日の選曲基準は何たやつですか。
0: ああ、ミドルが濃くなってきたなって、うんうん、それで最初は消化、うん、ミドルの水曜風、
1: はい、うん。

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう。
1: 最初は大島さん。
0: 大島さん、
1: はい、これは秋田弁なんだ、うん、あの本に書いてきたそのまんま。
0: お、
1: 継続は力、晩酌はニコニコと。
0: なるほどな。
1: これ晩酌毎日やる、これもある意味で継続なんの。よく頑張るもんなの。他のこともこのぐらい頑張ればいいのもな。
0: 確かにだな。
1: 努力さねても継続なんの。
0: まあ、でもやっぱり長年は、うん、今日飲まね、飲みでいくねっていうがねえもんだべかな。完全にいずれずれ消化しくれるんだね。
1: はい、まちよ。
0: 大したもんだ。
1: 朝間から継続するつもりなの。
0: だな、うん、休むってはな。
1: うん、おのおどうはよ、うん、会社立てたすごいよ。あんまり飲まねえと飲むよ。あの会社辞めて、そしてインディールになってからはよ、
0: あ、
1: 朝間から飲んでたな。
0: あの
1: 小屋さんよ、うん、冷蔵庫あったもん。
0: だ、
1: うん、
0: そっか、
1: 小屋さん冷蔵庫あったよ、うん、そしてあれだ、袋くじなさん、
0: あ、
1: そんで、あの、す、あのな、コップくさよ、うん、いっぱい積んで、うん、あの、パンケンマンでかかっていっぱいなもん、
0: ね、ああ、そういうものすぐねえな、
1: うん、少しずつ潰れてるんで、うんうんうん、そんでパンケンあれば、うん、噛んだもん。
0: あ、そっか。
1: な、そしてな、これも欠かさねがたな。
0: なるほどな。小屋といえば小屋さん、カラオケ使いをおいでる人もいてたら、
1: なん
0: ガンガってやる人
1: な。これも金属が多いん
0: だな。だからな、
1: 頭からだってな。
0: そんな、
1: うん、
0: あ、流行ったでな、あのレーザーディスクとかな。
1: あ、いやいや。あのカセットな、うん、ヘイトランな、
0: あーだだ、
1: アストランな、
0: うん、
1: あのカバッとハミでやるな、
0: でたまにビロビローと伸びてきてな、
1: な、
0: なんともさえにくなってな、
1: 大概あの和山でいるインディは、うん、カラオケの場合あったな、
0: あった
1: な、
0: あ、

0: でもあとはあれそのレパートリーあれしかねえから、うん、新しいやつ全部買わねばいけねえもんな。
1: あいや、
0: まあ、欲しいやつってやつなかなか一つでねえんだよ、ねね、ついてくるからな。
1: あいや、
0: うん、だんだんや、うん、
1: カラオケ
0: その他大勢来るからな、
1: うん、カラオケ、カラオケも、カラオケも継続だ、
0: だな。やっぱり酒は相当継続だな、
1: だ
0: 何十年ってなもんな。
1: タバコも継続だぞ。
0: タバコも継続だな。なるほど。
1: 一回の言われてな、うん、あの継続続かねえで言えたんな自転車かけてな、
0: だな、
1: うん、
0: だな。
1: そ
0: うか、でもな、晩酌でもやっぱりよくこの一言は、うん、あの休館日とか、うん、もう無縁な一言なんだな、
1: だ、
0: あ、
1: 気持ちはあるんだよ、
0: 気持ちはある
1: んだ休館の、
0: 休館のな、
1: うん、だおいもよ、うん、ほぼ毎日だべ、うん、だあの2ヶ月も3ヶ月もよ、うん、弁済ね、入院してたらすごいよ、もしかしばプルプルプルプルクッピカと思ったらもう別になってもねえもんだっけな、
0: だんだ、
1: うん、
0: あるいは、うん、やっぱりいずねず目2日目3日目って言えば、
1: うん、
0: ちょっといや喉乾だなっていう感じはすると思う、うん、1週間たてば、うん、そう気持ちなね
1: え
0: や
1: ん、なん
0: だ、
1: うん、だから俺あのアルコールがくれるよ、うん、手が震えるっていうよ、うんうん、あいこれこの人何本飲んじゃったら飲
0: まるんだな、でまた飲めばピタッと止まるもんな、
1: あ入れたよな、
0: 入れよと、
1: あおいらんかったでもな、
0: うん
1: うん、
0: であの組子もプルプルって動く人もいますな、
1: あやっぱり大切なべな、
0: だべな、やっぱり寸気とか、うんうん、こう壊れでかかってきてるんだよねかな、うん、まずここは晩酌、まあ、晩酌ってのはあんまり極端に飲まねえからな、
1: だよな、
0: 定量だからな、
1: だ、うん、あのいいとこ一瞬こう一本くれなのな、
0: だんだんだ、はい、まずその程度で、
1: はい、傘もう一本って僕しゃがるもの
0: しゃがるもの明日の分の前にあるんだ、
1: うん、な、うん、
0: もう一回、
1: もう一回よ、田村さん、
0: はい、
1: はい、尾が垂れたまんまの鯉のぼりっていうのが、はい、おっぱ下げたまんまの鯉のぼり、
0: うんうんうん、
1: ほんとよ鯉のぼりいねえくなった、
0: あーいねえよ
1: の、
0: なんもいねえな、
1: うん、俺はこう技のそばでだって鯉のぼりいねえもの、
0: だ
1: 昔はあっちのこっちのあのグラブサウルボタディリの、
0: うん、
1: 泳いでやったべ、うん、何もいねえ、何も、
0: ほんとだや、
1: ちょっとワラスにいねえんだべな、
0: ワラスもいねえさ、
1: うん、
0: まずそういうのをやらねえっていう人もいるさ、
1: うん、
0: なあ、
1: あの何百種よ、うん、あの山から引っ張ってきたべの、のやつだな、
0: だ
1: なっとして引っ張ってきたべ
0: 曲がるに大変だで、
1: はいはい、俺のあれだ、弟のよ、わらすだっちゃうよ、あ立てるやったんだよ、毎日よ、朝まで、くるくるっていうの、あの当時はいい、あの当時は下がれんねえけどな、
0: ただよ、言うは人山越えで大津の補正言えば、うんうん、まだ鯉のぼりでね、あの登りあるね、あれ、
1: あの虫入ってたんですよ、
0: ああ、な、
1: あいあるとこもあるな、
0: あいあるとこな、
1: うん、
0: やっぱりところ変わればいいわ、いろいろ違うで、
1: あれかっこいいもん、
0: あれかっこいいな、
1: うん、
0: あれはあの詐欺だまんまだもんな、
1: あれはいいよ
0: な、あれはちょっと寸心でやったな、
1: で俺っちゃでこのぶなんて言いなかったや、
0: ねえやねえ、
1: ああ
0: 俺方のつぐは亀子で、うん、あのつぐって、
1: うん、
0: あの笹田木君メディナのさ、つきだれしてな、
1: 死んだもんじったべ、
0: そったもんだった、
1: こういうの
0: よっぽどあの金持ちのどこさえがねば、
1: うん、
0: まずあの台、ね、あの竿をつける台だけってすごいもんな、
1: あいや、
0: ああ
1: おっとあれだ、今のあのクレーン車でやってねえべるもんな、
0: そうだな、昔あの大物川さんな、江戸工業さんが
1: いっぱいあったよな、
0: あの
1: 対岸マンでな、
0: 対岸マンでな、
1: あいや
0: 中だるみしてるから、おっぱついてた川さんな、
1: な、

0: あれいつで流行ったの、
1: 流行った
0: のか、見えたの、
1: やったやったやった、で、あれ一本で退任してんの、本散歩ってな、やったところもあるっ
0: す、こういうの、こういうのぶりにしよう、しかもよ、さっき天気がよ、あの風もねえからや、だらーんと垂れてるんだよな、
1: だな、
0: 垂れてるこういうのぶりぐらい、飾る割れてねえもんな、
1: だな、
0: あれやっぱり、パラパラパラと泳いでねばな、
1: なるほどな、でも本当に寝にくなったな、あれはひば、ふぐ流すと、ほが三本が、三匹が。
0: ひぐ三匹がな。
1: なな。ひごい、まごい、子供と。
0: メイン、遠藤からメインの限りは、こいのぼりっていうのはよ、一匹でやったんだよ。
1: 本当の？ほう。
0: 最初よ、あの、まごい、まごい、くるやつ、あ、一匹だけでやった。それが納豆したもんだら、あの、食いもくしがる、メスも加わって、2匹になってた。してたんだ、つやつもいいです。
1: でもあの、4匹も5匹もの時もあるや。
0: はい。
1: 中にはな、だんだんちっちゃくなってな、水出す水になってきてるね。
0: な。な、今、食いのぼるよりも食いのぼる上にいたや。
1: 上にべ。
0: まあ、じゃあの大木田のさんカプテンだ。
1: はい、本当はどうイベントでなんかやる程度だな。
0: だ、
1: まあ住宅事情もそうだす。
0: だ、
1: 今、あの職人方がどんな余したなとか。
0: 今なんか他のもの考えてれば今な。
1: あの鱗つぐ川さで流してな。
0: 流して川で洗ってな。
1: 洗ったらしていたでな。
0: はい、風物でな。
1: なんだ。はい、なんぼ叫べってもねながら。
0: あやな。
1: そうか、
0: こいのぼりもよ、いいね、風物がよ、だんだんねぐなってくるんだよ。
1: 本当文化だからな。
0: 文化だよ。
1: それから伝統技術だしな。
0: あ、作るの人は。
1: 作るの人は。
0: あ、いや。
1: なあ、か、職人がいねぐなるか。
0: 職人いねばこしゃらにそうじゃな。
1: でもあの技術を使って何かな。ビズナーものさ、こうタッチしていけばいいビデオもな。
0: なかなかな。
1: うん、
0: 難しそう
1: です。はい。では、一曲いきましょう。
0: はい。頭の、あよ、今4月なら、歌ばらない。いかにも。
1: 5月だべ。
0: あ、5月よ。うん、5月になった、5月になってる。今進学期になって、進学期ながら。それらしく、いかにも新入生らしい、学生がだとるな。今、あの制服とかあんまりわからねえもんな。
1: わからねえ
0: の。昔はよ、あ、生理だなとかな。
1: うん、わかった。
0: あ、ちょっと今何もわからねえもんな。
1: 今全然わからなくて。
0: うん。
1: はいからだもんな。
0: はいからプレゼンザクサでネクタイしたし。
1: これどこだべっていうな。
0: 昔はよ、ベレー帽かんぷら、ああ、こならえ、なんちの。
1: ベレー帽。
0: ああ、だめ。生理って言えばベレー帽か
1: ん
0: ぷら。
1: あ、だった。
0: うん。
1: 裏付け願ったな。
0: なあ、それよ、はい、そういう生徒が通るのが最初は女性版で、女学生、
1: 女学生、
0: はい。

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: 今日のテーマ、若葉燃えるから。
0: おお、かっこいいねが若葉。あ、今のあの藤棚も、うん、綺麗だもん今
1: な。綺麗だな、藤な、ふんずな、
0: ふんず、
1: あのチェック、あのふんずよ、ふんずんでよ、ふんず落とす、
0: ふんず落とす、
1: ふんず、ふんずの葉っぱんぺ、今流線で葉っぱこう土いるね、
0: はいはいはい、
1: ああいうこうすんごい量落とすのよ、
0: はいはい、
1: こうキュンとシュッと投げてるぺ、
0: うんうんうん、
1: ああいうペアで見て、うん、ああいう上からパラパラの前で、うん、なあの下さ三角な、そのふんずで三角作ってるのよ、うん、その中さ何本このズボンタンが例えばこれにズボン貼るとかな、よそしてこう入れるのよ、うん、三角の中がパッと入ればよ、
0: はあ、
1: 感じが、それで跳ねばよ、捕らえるの相手から、
0: あ、そのひぼあのつるこ、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: だからよ、そういう遊びばよ、遊んでるもあるよ、全部その普通の葉っぱくなって緑の中端のせーのな、
0: なるほどな、
1: とにかくせーんだと思うわね。でも今は思いんだ、思い返してみればよ、待つよ、なんだ、遊びの踏み場ないぐらいよ、葉っぱくずれた、
0: ね、だべな、
1: はい、なあ、今何だよ、面白かったもんだなと思って。
0: でも普通の棚にしてねえべ、まず普通は、
1: 普通はしてねえし
0: なあ、ね、あの観光客用だもんの棚はな、
1: 観光客見知るじゃん、
0: だからな、普通だとはど
1: う、くしゅさんな棚で曲がりでてよ、
0: あ、ウィス行ってるべ、
1: あれ大迷惑なんだよ、
0: だってな、
1: あいや
0: 肌身にはいや綺麗だなって言ったってな、う
1: ん、はい、昔はよ、うん、山の手入れ師やったからあまりの上まで行くと寝かったのもよ、
0: そうだ、
1: はい、今はあまりの上まで行って、
0: だって土塚こそ普通なんて寝かったなと思って、やっぱり手入れしてねえからね、
1: 手入れしてねえから普通まがまが
0: い、ああそうかそうか、
1: はい、この住みも不適なりに弱ってくるんだよな、
0: だな、あいすみらいらんだべな、はい、
1: だよな、ぼくずるもら
0: な、くずすもだでな、
1: なあふんずんでよ、そしたらふんずんだから今来るって言えばまずふんずんで遊んでな、あのふんずんのこうやっぱ単語こうすごいでいう、あの不定法よ、両くずんびるの両三つ席で、あの星法をくずんびるの両三つ席で、不定たまくなった方よ、このまめめ
0: あ
1: ま
0: やったな、
1: めたむのまなぶのまぶたさやって、
0: はいはい、
1: ちょっとまながんがって、そしてにらめかされな
0: そういうことな、うん、やったやった、
1: はい、面白かったんだべな、なあ、
0: そうだべな、
1: いや、そしてあの若葉で遊ぶのな、
0: はあ、なるほど、
1: いいからよ、若葉でフグ、
0: フグ、はい、
1: フグを存分なってくるべ、
0: うん、
1: フグはよ、フグのあれ、ジョンブダンダツを選んでよ、うん、あの上の葉っぱ取って、うん、ああいうよ、ああいうんで刀やん、
0: 刀、
1: ふき型待ちな、
0: そう勝てくなるもんだ、
1: 勝て勝て、
0: はあ、何げえして
1: 何げえって、いい山の移動先があったんだ、それ取ってきて、
0: うん、
1: 先日ちゃんちゃんバレバレ、
0: まあ秋田ふきだもんな、
1: 秋田ふきだもん、もろくもな
0: な、ああ、おくも
1: ん
0: な、
1: うん、
0: なるほど、
1: 秋田ふき、そろそろ枯れそうにねえかねえんだ、
0: あのおばこが、
1: うん、
0: なんだ、
1: 一回ね、一回かね

0: がこれって
1: 川端のんだべ、
0: はいはいはい、
1: 大室川のな、うん、悪でな、ねだの、おのば、おのばか。
0: おのばのな、悪な、あとは、刀だ。勝負も、勝負も、
1: 勝負も、
0: うん、あの、勝負しちゃうとやっぱり、
1: はいはい、
0: あやみろが、ずっと刀で、はい、あや両戦とくして、あの、指この刀で、キュッてばら、シャーって取って
1: くる。うんうんうん。
0: あいでよ、何メーター飛んだか。
1: あだ。
0: あや、勝負飛ばすってやつな。
1: 指で挟んでこう輪切りをシュッとやるんだね。
0: な
1: な、あいもむしむんだの。
0: あいもむしよ。まぐろよくてシュッて
1: そうそうそうそう。うん、いわゆる風の間を通っていくって感じなんだ。うん、あれはいい。
0: だってよ、待って。お遊ぶおもちゃやねえからよ。先端でんな工夫してよ。
1: だな。
0: バラス出すんだよ。なんとして遊ぶんだろうって。
1: あの、草笛になってるんだべ、今。
0: はいはいはい。
1: な
0: あ。今、鳴らしてたぜ、ねびな。
1: 鳴らせねえな。
0: こう、おちゅう、こさ挟んで、
1: ぐ
0: ちゃいい音くすんだよな。
1: あれ、あの、キックするやつに出てろ。あの、草笛のよ、
0: うん、
1: だんだんこう巻いて巻いてホルンで出るようにな
0: ってきて、あのささんな、
1: うん、
0: おおっててな、
1: だやったやった、うん、あれ同じあれささだがささんでね、田んぼさえあるあれあれなんていうんだあれ
0: あれはよ、うん、あれだあの食うやつ
1: 食うやつ、
0: うん、
1: どこ？
0: あいや。
1: あ、マコモダケが。
0: あいや。
1: あ、そっかそっか。
0: あいな。
1: あ、なんだ。マコモダ。
0: マコモなさすんべ。マコモダケ。くたやな。
1: マコ、これが間、玄丹さ、これだぞってな。
0: あいや。
1: ウィーダでな。
0: マコモダケやな。
1: 工作フックスさ、うん、わざわざマコモウィーダちゅうな。
0: あいや。いつの現れ名物です。
1: はいはいはい。
0: な。
1: だ。
0: うん。
1: ま、まあ、こもな。
0: なんで、遊んでるんですよ。腹減ってきたらよ、喉乾くなんて。ひばよ、あんた、さすんでる子な。
1: ああ。
0: さすんでる子、こう、乾くさせる辺でよ、塩炭が出て、塩炭が出て、塩、あの、寸分がさ、塩くるんでて、少し塩つけて、ガラガラガラ。
1: なんか考えただけでしょけな。
0: あいもあいもメソコも食ってくるつもりで。メソコもって言えばよ、運動くんの。
1: だ。
0: だけど悪い先生があの運動はあんまり。
1: 逃げな。
0: 逃げな。あいこれ大人の子もだろうじゃ
1: ん。だな。
0: うん。そしてあの先で何度かあげた。
1: だでもあの昔なべよ。あの舗装でねえから、
0: うん、
1: みんなつづぼぐれな。
0: 雨くさねえね。
1: いやあのあいさ夏でらや。
0: あいや。
1: 道路パタだば。
0: うん。
1: 真っ白な葉っぱなってるっけなれ。
0: はい。こっちふふぐさんのぐんぐれんだよ。
1: な。
0: あいや。
1: いやいや。うん、本当によ。
0: あいや。まあ、あいでもめぐたや。そつらそらあいのつもんは。
1: あ
0: 青い相撲、青梅のスモモだったんだ。スモモはなんぼかげがなつくのや、うん。青梅は、うん、ケボクシャガの腹やむってな。
1: うん、
0: 青梅くもじにですよ。
1: ああ。俺はあんまり海苦かったもんな。
0: だ。
1: うん。
0: 海よ、バンギになればよ、落ちくんだ。ポトッて、目落ちだ。
1: あ、ほんとだ。
0: 俺も大きいですね、ポトンと。
1: バンギ落ちるな。
0: ほんと、バンギ落ちる。
1: はあ。
0: ひばさんの受けてよ、
1: うん、
0: 目振るねえの。ふとねえね
1: え。ひば、あいの、ふとねえのが、自然落下するってこと、そう、遊んでバンとやれば、バタバタっと来るんだ
0: よ、ね。落ちるよ。
1: な。
0: うん。やっぱり何ぼかこう揚げかなってくるんだよな。季節の町な。あの季節の町めんだよ。
1: うん。
0: 目もくんべ、すもももくんべ、
1: うん、
0: な新鮮になってるもん、なその
1: 腹減ってたもんな、
0: はい、サングレスングレ、
1: ああ、いもしきれいな、
0: あのつぼくずあ
1: い、
0: あいがスングレな、
1: うんうん、
0: ちっちゃいプサプサーと玉からさ、
1: うん、
0: 赤揚げになってくるんだ
1: よ、だからどつも揚げになるよあれ、
0: はい。なるも粒を削るよ、揚げ具なればあんまりめぐねえんだ。
1: すぐで。
0: うん。
1: だが、うん、アメ

0: なるでな。でも、
1: うん、
0: あ
1: アイムたな、
0: あのアイムスケ型
1: な、
0: いやカリカリってな、
1: アイメンでな。今あれ国さえある位置に
0: いるのかな、おいさおいさ
1: 何だろうか。
0: だでもあとだんだんあの他の植物が制覇してきて、うん、あの要の狭い状態、
1: 狭いんだ、うん、まあ、あれもよくた
0: 食ったな、うん、あれ必ずあの国さあったでな、
1: あ国さあるんだよ。
0: でもあれあれ刺さるんだよ、
1: いてんだよあれな、刺さるの、サングリスングリだな。
0: 俺のことスングリスングリって言ってもサングリ
1: っていうのはオラホーはオラホーよ、うん、サングリスングリってやるんだ。つぶくちっちゃくなるまでサングリに、つぶ大きくなるスングリ、オラホースングリあんまりねかったもん。
0: お湯の磯はスングリだな、
1: うん、
0: 大きい方な、
1: うんうん、はい、こうむくむくとこうすんずはてんの
0: だだ、水が見てるんだ、土水が見て
1: る
0: ハリム食ってみたいな、
1: はい、
0: あ、
1: まあ、
0: でもああいうやつ聞けばよ、必ずあの食い残すみたいなポケット下がってるでな、
1: はい、いや
0: いやおや食いなんだとかってな、
1: なあポケットさん何でも入ってたもんな、
0: 何でも入るわ、
1: うん、
0: 道具から遊び柄何でもな、
1: いやいや、しかしあいやあの学童服のポケット便利なもん出たの、うん、なんで入ってたの、
0: くんぎは入ってるね、
1: くんぎは入ってるか、まずがいなくくんぎは入ってる
0: くんぎは入ってるって言
1: う
0: の、はい、今だ考えられるな、
1: 五寸くんぎは入ってねえんだもんな、
0: 五寸くんぎだってあんまり、
1: ね、
0: ん我々さんは来ねえもの、
1: 貴重品のもの
0: だ、
1: はい、あれくんぎさすな、
0: あれはよ、うん、あのこう打つところよ、うん、こう尖らせたりな、
1: はい、
0: あれは面白かったんだ、
1: あの頭の平らなとこをつぶしてな、
0: つぶして
1: で準備したらこうやめるな、うん、
0: あれあれ居座さ刺してたよな、
1: あいやいや、あ、ね、あんぶりがたいやいや狂犬だと一緒の
0: だな、そっか、
1: うん、
0: なるほどな、
1: あったよ、あのスモモは、はい、なかなか落ちねえんだよ、うん、な、それなっとするこの棒だもの、
0: うんうん、
1: 今の何げ何がけな、うん、はい、あの丹波さん使える何がけ、
0: はいはい、
1: 誰が丹が出てよ、うん、そしてあのスモモの木の下さって、うん、太れ肉根元けつかめて、それが上の方をつかめてな、うん、こう揺らすね、下の方はあまり動かねえのさ、誰も見ねえんだ、それでバランバランバランって揺らす
0: の、だってそれ大体小金の犬のだべ、種のだべ、
1: はい
0: はいって、
1: それが面白いんだもんな、でババがてカーンガラガラクサーって腰変えるの
0: だな、
1: 今あとそのくすさ倒すのは万年切れるんだよ、
0: ひでえな、
1: あ
0: そんなバレバレだべどもな、最初から
1: あいやあいだあいやあいやあいやあいや守るんだなんてよ
0: なんだな、
1: あいや
0: そうか、でもあの角なばほら、うん、下げていくねあれ、
1: あいやいや、
0: だから取りやすどもな、長くでこうぶつけてやればな、
1: う
0: んだ、
1: かぐまでまだ時間かかるな、
0: かぐまではまだ秋だからな、
1: ああいやいや、
0: そうか、若葉の頃
1: って言うよ、若葉の頃ってあんまりねえんだよな、あと遊べって言うよ、笹舟、
0: そんな俺ほど優雅な遊びはしねえかったな
1: だって俺は笹舟だって優雅にね、うん、今の言うボートペンめねえのもんね競争なもん
0: さあな、俺が競争って言えば、
1: うん、
0: まずあの伊沢君で、
1: うん、
0: こう船くっつくって、
1: はいはいはい
0: はい、で雨上がるって言えば、うん、水どんどん出るべやれ、
1: はいはいはい、
0: あれあの勢いにもやられねえんだよな、
1: はいはい、さあつのはすのよ、
0: うん、
1: あの大きいはすのよ、ちっちゃくひげたかかるな、はすこの、それこっちの水分までよ、うん、ずーっと流して流して教室の一号艇二号艇ってな、
0: もうトップやだね、
1: はい、そして教室の今このあの途中こう草から絡まったでよ、
0: だんだん
1: でこう止まったですね、うん、もうボコンでこう助けたりしてよ、調子いいやついればよ、うん、椅子投げにつんぼつさせる

0: なるほど。
1: いや、そして多感がよ、その笹船にも遊んでやったんだよな。
0: ああ
1: 、あれこつかみのしでよ、すま流すんだぞ。
0: すま流すわ。
1: あ、やあのベックな、ベックロンのシリムで、ベックやっぺんと握りに行ったんですよ、
0: ね。
1: 何のシートでしたよ。
0: なるほど、もうほんとエコだな、
1: はい、
0: 自然の素材だろうな、
1: はい、ここはラズリーはよ、あまりよ、あのイグネンでもよ、麦わらってな、あのわらの家庭帳よ、あのカエルのよ、
0: カエルのさ、
1: 刺
0: して
1: 刺して膨らまして、
0: わいし
1: パンパン風船みたいになったやつを上から叩きつけるパーンって、それで風船爆弾って、
0: う
1: わあ、でびっくり爆弾って。
0: でもそういうあのカラスとかちゃんと処理してきるんだけどな、
1: う
0: ん、
1: あ、いや、
0: な
1: そういうあるめ残酷なバラスもいたんだ、
0: だどもかえ殿様がいるだべ、大体
1: あいや
0: 出会ったもんな、
1: なったのぐりなさのぐ
0: り、今何もいねえや、
1: 何もいねえ、
0: まあそういうこうドンビみたいなところが、
1: うん、
0: ねえっていうのもね、間人も、
1: はい、あそういうお奥さえ行けるんだよ、例えば岩見の奥とかよ、
0: あ
1: っち行けばよ、うるせえだけだけど、
0: 殿様がいるんだって、胃の周りの一匹でやったで、
1: はい、や
0: な、
1: あのチェルなんだおかしいねえな、ドンビールしてんだよな、
0: あ
1: 今見るとはみんなの青ガエルしか見えねえもんな、
0: そんなんだ、
1: うん、あい窓口がピタッと張り付いてるしな、
0: だな、腹こみでな、
1: はい、
0: あの腹こパカパカパカと動いてよ、見切るんだであれ、
1: いや
0: あ、この心臓動いてるんだと思ってよ、けなぎだなと思うやな、
1: はい、あいよ、あのくすんでいいよ、
0: うん、
1: あのもうちょっとあるのもよ、ホタルくんべ、
0: ホタルくんの
1: だ、ホタルくんばよ、バンキンもなればよ、その青がいるのよ、腹光ってるや
0: だべな、
1: うん、ホタルはというわけであのなまだ何かしないのも、長んで死んでるのも光ってたの、
0: あすごいね、うん、
1: 腹光るホタルはなかなか見れねえぞ、
0: あすごいな、
1: うん、
0: 写真で撮っておきでな、
1: まあうん、
0: では3曲目、
1: 3曲目かよ、ダンスエイト、
0: うん、ダンスエイトな、
1: 美しい、はい、美しい中禅、
0: あ中禅な、
1: はい、はい

0: はい、今日のテーマは若葉の咲く
1: 若葉燃えるから
0: ちょっとハイカラだから、はい、
1: 文学的な
0: 文学的だな、はい、若葉の燃える頃、
1: はい、燃える、ね、あの燃える燃えいや杖燃えるんでね
0: だな
1: 燃えらす燃える
0: 燃えるな、うん、燃え、
1: うんまあ、いや思うんだろうよこの頃一番よかったな
0: だな
1: な、
0: うんうん本当はあのサブグネスイは、うん、半袖がなんか気持ちいいなっていう図だろうな、
1: はい、ちょうど衣替えの
0: 頃あ衣替えだ、うん、あ
1: の 新緑の頃な山春紅葉の頃な
0: あだな、
1: うん、いい方な
0: 本当に夏なれば、
1: うん、
0: ね、どれが濃くなるね、
1: うん、
0: 今淡いね
1: 淡い
0: これがいいな、
1: まちょっとして濃いずら淡いずらこう
0: 混ざってるもんな、
1: うん、あわこれは都会では見られないな
0: でこうなんかねそういうこうまあ車のトンネル地のトンネルみたいなところ、うん、こうあの今作った新しい酸素がそこさありそうだものな、
1: うん、ああ、
0: ね、もう一番乗りっていう感じだよね、
1: はいで山あいのよトロコはすごい今や両サイあの山単の山際さえ、うん、ずっと今ねあのくせえなガジャの花
0: あ
1: と春あの花こ花芽みたいな
0: ガジャ谷うつぎ谷うつぎだっけ、
1: うん、ガジャロードこせるべ
0: ガジャロードなるほど、うん、
1: はいあの草からのが次はよ、うん、岩す花ってな
0: 岩す花、
1: うん、
0: あ
1: 岩すで取る頃よ試着頃よ
0: ほ
1: 岩す花っていう言うとうんそういう季節がある、
0: うんうんうん、
1: カンザスの花子っていうカンザスの花ってな
0: あなんだ
1: 綺麗なもんだよカンザス見え
0: ない
1: か
0: もあだな、
1: うん、
0: あのこうこんもりしてるもんな
1: だ、うんうん、愛さひらにんだ
0: えあはい、カンツを切る
1: ときカンツを切るときな、まあ、とってるよ、膝持ってよくしがるんだ
0: なるほど、
1: まあ、そのガンちゃんのガンちゃんの花も子供の頃にくしれんだ
0: る今はどう咲いてるよな
1: あ咲いてる咲いてる、うん、あと俺来るので
0: どうか
1: うん、まあ、そういうもと
0: よくなの道路ののれ面さあるな
1: だのれ面さあるくらい、ね、昔はよとってもイサカンザライに花子なんていっぺつの
0: あ、
1: うん、このスリークリーロの花子はよ、うん、これはっぺこうかつくいだイサは火、うん、入れるもんでね
0: とかああそっか
1: スリエンドでいっぺつの
0: なるほど
1: みんなそんなわしだな
0: だな
1: うん
0: あだビゴサ草かけるからな、
1: うん、
0: 杖持って意外にずってな
1: あれあついついダメだダメだっての
0: だんだんだ、うんいや、あの出すみんな手軽んだで。
1: あいや。
0: あのカマで。
1: カマでな。うん。なら昔の人があれ、あのこっそよ、トイスさん来てたの。
0: ないわ。
1: の。
0: あいや、あれな、まあ、図鑑的な伊豆図鑑もやれば。
1: うん
0: あとクリーニングになるもんな。
1: いわよ、ひげの息子で
0: しょ。ひげの息子でな。でそこでトンガだや。すごいな。草刈るだけでレアだや。大したもん
1: だ。一丁も出たの。
0: 大したもんだな。
1: はあ。
0: で、
1: あんで指くしたのって言いにかったや。
0: だな。
1: あの、トイスのよ、もうひもこすずり、ひもこの下げてさ、あのひもこすずり、すずり落ちないようによ、うん、こういうかんざるくんの、ひょうたんとかなんかのかんざるくんに出て、滑り止めつけて
0: はいはいはい。
1: せいぜい、こすとさげて、ドランクと一緒にさんがって
0: る。なんだ
1: な。で、こうかぶってた、つってたよ。
0: つっちゃうまいことな。
1: 黒の草くもさささささせんな。
0: あのビニ

0: ような使い鎌の使い方前方もな。
1: あいやいや
0: でどんな簡単に進んだから、うん、どれどれで言ったって意外るもんでね。
1: こう買ってよ、そのままにのさっと返してこう盛り上げていくの
0: が、
1: あの盛り上げ全部重なっていくんだよ。
0: すごいな、あれ、あの技術はすごい。

0: っていうかこのひっくり返したりは、はい、よくやったもんだ、はい、
1: 農薬もねえすな、
0: だな
1: 農会でやったんだよ、うん、っていえばよ、いろっと虫入りな、面白かったな、虫とこっちして遊んでな。
0: そっか、
1: はい、や
0: でもほんと遊び相手は自然だな、
1: 自然だじゃん、
0: 全部自然だな、
1: はい、
0: 動植物、
1: うん、川あとは田の中さんもよ、うん、たまによあんだよフィンビン見るしな、
0: フィンビンな、
1: あいや水馬フィンビンな、
0: あれ陸上もハイドも、
1: うん、
0: 水上もハイで、
1: あれだハイでよっしゃの
0: の、あの首こパンと上げてんの、
1: おい
0: ちゃちゃちゃっていくよ、
1: あれ戦法決めるの
0: おかねえなあれ、
1: おいよ、
0: うん、たまにあの釣ってれば、
1: うん、
0: クルーズがあるもん
1: ね、あいやあったよ、
0: お金があったな、
1: うん、
0: 今たまにあの寝てる道路さん寝てる、
1: うん、
0: 頭ねえやつだとかいるよ、うん、そろそろ出てきた、
1: うん、山かかるんだ
0: あんだ、
1: うん、
0: いやいやいや、どうもやっぱり貧乏な友達ならいねえな
1: 俺 あの 母親はヘビ遠くで苦手ではねえかった、ちゃんとつかめてよ、
0: つかめて、うん、
1: くるくるくるってます、でパーンって叩いてよ、
0: うん、
1: そしてほら俺とさ押してきて、最初だらよあの頭踏んでよっての、うん、そしておっぱつかめて、
0: うん、
1: そしておっぱくるっと踏れば頭上げられるの、そのままなるくなってるから
0: なるく
1: だ、うん、ヒワード、こう、モダン切るのも、つまんでこいねえからよ、ぐるぐるぐるぐる回して、で、道路さ、パタンって。
0: はあ。
1: でね、3回やれば、本田気がなる。
0: だ。
1: うん。
0: はあ、そこまでの、まずは、つかめるっていうことだけ、大変の良いでね。
1: うん。おのが、俺は調子的だ。強い母であった。
0: 俺が一回の自転車のタイヤさ絡んできたやつがあったな、
1: ああ
0: 俺はお金があったな、
1: まあ苦手な人は絶対ダメなの
0: してくるもの、
1: うん、
0: ぼらえるものな
1: んだ
0: 本当はね、ヒビだけはちょっと、
1: うん、昔は山川でどこに頼むよ、あるらしいな、
0: ほんと、
1: うん、
0: 今ヒンビより熊だからな、
1: 今熊だ
0: から皆さん十分気をつけて、
1: だ、
0: 命のほど大切ですよ、
1: だよ
0: 滝の上よりな、
1: だ、はい、だからよ持ってくる予定だ、あの無駄したらやってもいいから、
0: だからいらねえいらね
1: え、
0: スーパー正義もあるからな、
1: はい、はい

0: 来月の早々のぞくさんにお会いしに行ってきますのであ
1: 聞くのかな、
0: な、ちょっと、のぞくさんの顔込みできて、ちょっと遊んできましたので、
1: はい
0: はい、その報告を、9日だな今度はね、
1: はい、
0: ここのができると思いますので、はいはい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まずあの天気良くなるから、うん、あのシニアカー
1: 頑張りましょう、
0: 頑張って、うん、あの真心まで行きましょう、う
1: ん、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
1: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えねぐなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-8343-07、優しさオーナーまで。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: タクシーに乗るなら吹田産工タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は018-888-9600、浮田産工タクシー。

トモコ、もう一本チキできれさ。ダメだと、あと寝れと、クンズダウンねー。

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。さて、春5月、初夏の柔らかな光に包まれるこの頃、新緑が風に揺れ、命が満ちていきます。植物はやがて活発に成長し、色鮮やかな花々が咲き誇ります。雨風に耐えながら咲く姿はたくましく、気高さを感じる。この情景は季節の巡りと私の気持ちを穏やかに、そして力強く、優しさと思いやりを持って生きようと教えられている、自然の力強さからも知りませんよね。

0: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコースボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きかね、マニビシャ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
5: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
4: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしいな。母さん、目も一緒にくすげー。
6: こんにちは、伊達明でございます。皆さんお元気でしたか。今日もね、元気でね、カズノの方へねやってまいりました。そしてね、ユキちゃんと今日もね一緒、花を咲かせてくれてますよ。はい、ユキちゃん、はい、
7: 今日もスタジオには伊達明さんとともに私ユキ子もスタジオ入りしております。リスナーの皆さん、お元気ですか。オープニングは大館サンシャイン、おなりちょ歩けば一足で見つけた、あの子を誘って大館ランデブー。いいですよね、ランデブー。ゆき子はほとんどご無沙汰です。伊達さんはランデブーしてますか。
6: ああ、そうですね、あのね、やってますよ。
7: 楽しい時間を持てているってことですよね、
6: う
7: ん
6: う
7: ん、
6: そうですね、
7: はい、はいはい、伊藤といえば、はい、5月31日日曜日、
6: はい、
7: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、伊達明の叫びがあるんですよね。
6: そうですね、
7: はいはいはい、ぜひ皆さん31日日曜日カレンダーに丸をして12時まで伊藤ショッピングセンター3階祭事場にお出かけくださいませ、
6: うん、
7: 伊達明さんとジージーズと、うん、そして私が賑やかにお話ししてると思います、うん、来てくださいね。
6: そうですね、お話だけじゃないんですよ。あのね、あのね、歌もね、皆さんにね、楽しく聴いていただこうとそう思ってますよね。
7: はい
6: はいはい、そうですね。そんな中でね、いやー、いつもね放送で話するんですがね、春らしくって言いますかね、初夏らしくって言いますかね、
7: はい、
6: うん、変わりましたねやっぱりね。
7: うん、そう、緑も変わって、うん、景色がやっぱり、うん、田起こししてたかなと思ったら、今日あたりはもう水張られてたり、うん、苗が植えられてたりと、はい、日々日々変化してますね。
6: そうですね、随分ね田植えの方もね、進んでますよね。
7: そうでした、
6: うん、
7: はい、
6: 今日もね青々としたね、いい光景でしたよ。
7: ですね、はい、
6: そうですね、はいはい、そんな中でね、まあ、ゆきちゃんとね今日もね、カズノの方へね訪ねてまいりました。
7: はい、
6: うん、まあそういうことからしてね、今日もね、この歌をねまず最初にねちょっと聞いていただきたいと思うんですがね、
7: はい、
6: カズノを訪ねて伊達明の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: まあ、今日もね、ゆきちゃんとね、スタジオに入ったんですけどね、はい、まあね、春らしくなったと、あるいは初夏らしくなったという話をね、今日お話ししてるんですがね、
1: はい、
0: まあ、ゆきちゃんもね、いろいろそういうところはね、感じているんでしょうけどね、
1: うん、日差しが強くて大変あったかいっていうより暑かったですよね、
0: うん、
1: 今日は、
0: うん、
1: はい、でも今年の雪はとっても多くて難儀しましたよね、
0: うん、そうだね、
1: はい、雪かきがそろそろ終わって春だなって思って、雪が溶けかかったところからの春といえば、
0: はいはい、
1: フキノトウがちょっぴり顔出すんですよね、
0: はいはい、
1: あれを見つけた時私は思わず、うん、偉いね、よく顔出してくれたねって毎年声かけちゃうんですよ、
0: うん、あ、そうですね、春らしくね、
1: そう、春の訪れをちゃんと示してくれるという、
0: うん
1: うん、親指の大きさぐらいで顔出したのが花になった頃にそれを摘んで、うん、
0: はい、
1: 味噌としていただいていますよ、
0: はいはいはい、
1: さっと茹でて細かく刻んで、はい、嬉しい瞬間です。旬なものをいただくというのは本当にありがとうございます。
0: はいはい、
1: はい、
0: うん、
1: あって今ここ、うん、FM きりたんぽさんにお邪魔しているんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日もカズノに向かう道々には随分フキが成長してましたよ。
0: ああ、そうそうそう。
1: 沿道に、
0: うん、
1: で秋田民謡の中にも歌われてるように、
0: はいはい、
1: 空傘などいらぬと葉っぱのところが、
0: うん、
1: 随分大きくて見事なフキがありましたよね。
0: 大きくなってますよね。
1: フキはありがたい食材です。
0: はい、
1: あ、炒めたり煮物にしたり、
0: はい、
1: 本当にまあちょっとやらなきゃならない面倒なこともあるんだけれども、
0: はい、
1: 旬なものというものでありがたいものです、うん、大好きです、はい、山菜この頃シドケやアイコー、うん、水いろんなものが出てますが、
0: うん、
1: タケノコさんは残念ながらクマくんのことで入山禁止になっているところもあるので、
0: はいはい、
1: それはそれで残念です、
0: うん、まあね、そういうね、春のね、
1: うん、
0: 息吹をね感じながらね、そしてね、今はね、

0: 家の息吹もね感じながらね、
1: 贅沢ですよ ね、
0: そういう思いでね、はい、この町にねやってきましたね、今日もね、
1: はい、ありがたい場所です。
0: はい、それではね、この町で、カズノのこの町でね、聞いていただきましょうか。田中恵の歌声です。それでは聞いてください。どうぞ。

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 田中恵の歌声をね今ちょっと聞いていただいてるんですけどね、
1: はい、
0: ゆきちゃんね随分恵ちゃんとはね、めぐみちゃんの若い頃からのお付き合いでねずっとねテレビの方でね、
1: はい、
0: お付き合いがあったんですけどね、
1: はい、
0: どうですか、何かねめぐみさんのね、
1: はい、
0: 思い出、そんなことなんかありましたらねちょっと聞かせていただきたいんですけどね、
1: はい
0: はい、
1: 私は若い頃、
0: うんうん、
1: 民放局におりまして、
0: うんうん、
1: とりあえずアナウンサーという職をやらせていただいておりました。
0: ああ、
1: その時に民謡番組を担当していたので、
0: はいはい、
1: ちびっ子たちを集めて、うん、ちびっ子の民謡大会が行われたんですね。
0: ああ、なるほど。
1: で、誰それくん来てますか、はい、誰それちゃんいますかって言ってる時に、
0: うん、
1: めぐみちゃんもその時参加してたんですよ。
0: ああ、めぐみちゃんもちびっ子だったんですね。
1: ちびっ子だったんです。小学生です。
0: ああ、すごい、はい、前の

0: 話ですね。
1: そうです、はい、そして田中恵さんっていうとちゃんと手を伸ばして、はい、はい、花輪から来ました、はい、ちゃんとそこまで答えてくれて、うん、元気の良いすごい数の子だっていうことを覚えています、
0: うん、ああそうですか、
1: はい、
0: あ花輪から来たんだよって言っておったんですか、
1: ちゃんと、うん、あの聞いてなかったんですけどちゃんと言ったんですよ、
0: は
1: い、
0: ああそうですか、
1: なかなかいないですね、ちびっ子であそこまで言ってくれた子は。
0: ああなるほど、
1: この声の伸び、めぐみちゃんの声はあの頃から、
0: うんうんうん、
1: はい、確かにこうなるんだなという感じがします。
0: ああそうですか、あなるほど、そうですか、はいはい、あそんなね、ゆきちゃんのね、田中恵に思い出、
1: はい、
0: うん、あるねお話をねちょっと聞いていただいたんですがね、まあそういうことでねこの町で、田中恵の歌声を聞いていただきました。あそういう中でねちょっと番組をね、続けたいんですけどね、
1: はい、
0: ね今日ね、これは ST さんからねメールをちょっとね頂戴していたんですよ、
1: はい、
0: お読みする前にね、いや私ねびっくりしたんですよ。
1: あらま、
0: うん、何がびっくりしたかと言いますとね、ST さんの思いとね、
1: はい、
0: 私がね今日、放送をねいろいろこう考えていたそういう思いがね、全く一致した部分がありましてね、私の気持ち心がね ST さんにね通じたのかなとそういう思いをねスタジオに入ってねびっくりして今見させていただいてるんですけどね、ST さんの、メール、はい、ちょっと読みますんでねちょっと聞いてください、
1: はい、
0: こんにちは、はい、今から暑くて外に出にくいと弱音を吐くと暑さに慣れていかないとと気合をかけられます、笑い。そうですか、いやそうですよね、暑さにどんどん慣れていかないとね、もうすぐね春夏ですから、春はないんですからね。春夏ですよ、はいはい、朝夕のね爽やかな夏であってほしいものですと、そう、メールをいただいております。そしてねここからびっくりしたところなんですけどね、ST さんのねリクエストがね入ってるんですよ、
1: はい、
0: そのリクエストをねまあこれからお知らせするんですけどね、実はね、私がね今日ね、この曲をリスナーの方々にねぜひ聴いていただきたいなと思ってねいろいろ、思って考えた曲とね全く一致してしまったんですよ、びっくりしたんですよ私ね、これを見てね、うん、まあその曲はね、なんだかと言いますとね、田中恵の歌声なんですよ、陽気なスナックという曲をね、まあ、作ってるんですよ私ね、それでちょうどね今頃の季節をね、角泉さんが歌詞を書いてくださいましてね、ちょうど田植え、そういうあるいはこれからどんどん進んでねやがて来る稲刈り、そういう時の歌声なんですけどもね、いやこれを見てね、びっくりしたんですよ、うん、まあそういうことでねぜひねこのリクエストにお答えしようと思うんですけどね、それでね ST さんちょっとメールをまだ続けて、読まさせてください、今日一日を楽しくしっかり生きようという素敵な詩に思います。ああそうですか、このね陽気なスナックのね歌詞をね聞いてくれましてね見てくれましてね、今日一日を楽しくしっかり生きようとそういう詩に思えるんだとそういうことをね言ってくれてますね、うん、そうですか、伊勢さん、ね今日ちょっと力入ってますけどねお答えしますよ、伊勢さんのリクエスト田中恵

0: 田中恵の歌声で陽気なスナックを聴いていただきました。ST さん、リクエストありがとうございました。楽しくね、しっかりね、今日一日をね、過ごそう、そういう素敵な歌に聞こえましたか？ありがとうございました。
1: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: ごめん、この歌子なんていう歌子だ、誰歌ってるのよ。面白い歌子だな。母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
4: 父さん、ほらあれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
5: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
0: んだのが、あー、おらで毎週土曜日昼12時、まずどすな。ゆきちゃんね、
6: はい、
0: 今日もね、たくさんのメールね、いただいてますよ。
6: 本当にありがとうございます、うん、皆さん、
0: は
6: い
0: は
6: い、
0: うん、そうですよね、それではね、早速ね、ご紹介していただきましょうか。
6: はい、はい、
0: お願いします。
6: レンガマンさんからいただいております。
0: はい、
6: レンガマンですよと。伊達明さん、家庭菜園の方は順調ですか？
0: うん、なるほど。
6: 自分は枝豆、うん、そら豆の種を植えて、トマト、かぼちゃ、きゅうりは今カップから芽が出たところですよ。
0: そうですか。
6: たくさんやってますね。
0: あのね家庭菜園、
6: はい、
0: うん、私はね、家庭菜園っていうほどのもんでもないんですけどもね、土をね、買い求めましてね、
6: はい、
0: うん、畑を作るにはねちょっと足りない、
6: はい、
0: うん、まあそういうことでね、全部ね、ゴルフボールを入れるね野菜ケースがあるんですけどね、はい、それにね、土を全部入れてね、まあプランターみたいなもんですよ、プランターのちょっと大きい、ようなものにね、土を入れましてね、それにね、先日ね、苗を買ってきたんですよ。いろいろ買ってきたんです。
6: たくさん。
0: うん、50箱ぐらい買ってきたんですよ。ナス、トマト、何でもかんでもね、ピーマンからね、オクラ、うん、あの白菜から、何ですか、玉ねぎ、うん、それから、キャベツ、それからね、まだまだたくさんあるんですよ。もちろんスイカ、メロン、うん、それをね50本ぐらいね買ってきましてね、そのプランター的なものにね、はい、まあ、全部植えてみたんですよ。
6: 楽しみですね、うん、
0: それでね、毎日ね、水やり、うん、朝夕水やりをね、ホースを引っ張りましてね、すぐね、水をまげるようにね、噴射できるようにしましてね、
6: はいはい、
0: うん、そして水やりをやってね毎日ね見てるんですけどね、種からもその全部苗で植えたんですが、種から植えたね、春菊、
6: はいはい、
0: うん、これね、種から植えたんですけどね、今立派にね芽を出してきましてね、
6: うん、
0: いやーね、成長するのが楽しみなんですよ。
6: あ、本当にお顔から楽しい、うん、楽しいという笑顔がこぼれてますよ、うん、皆さん、
0: それで、ね、
6: スタジオから
0: それでね、春菊、私ね天ぷらが大好きなんですよ。
6: うん、
0: だから、春菊をね天ぷらにして食べるのがね、まあ、
6: 楽しみで、
0: 楽しみなんですよ。
6: あ、じゃあ次の段のももう植えなきゃいけないかもしれない、うん、すぐなくなるよ。
0: いや、春菊はねどんどん出てきますから あの常にね取って
6: 水もやってるし、
0: うん、そうなん
6: 素晴らしい。
0: いやそんなね遊びもねやってるんですけどね、レンガマンさんにねいろいろ教えていただきましてね。
6: そうなんですか。
0: はいはい、
6: 師匠ですね、うん、では
0: そうなんです。トマトはね味噌汁で食べるんですよ私。
6: お味噌汁にトマトですか。
0: うん、そうなんです。
6: へ、
0: 味噌汁の卵トマトなんですよ。トマトの味噌汁なんですよ。
6: どっちが先だ。
0: それも大好きでね食べるんですけどね。
6: なんか今流行りじゃないですか。お料理にトマト入るって流行りっていうか、
0: あ
6: ねすごい進んでる、うん、
0: まあねそんな楽しみをねしながらねやってるんですけどね、はい、
6: でも食にそういう楽しみがあるっていいですね、うん、悪いとこどこもなくなるかも。
0: 遊びですよ遊び。さあ、ね、はい、余計しゃべりですね、はい、レンガマンさんのねメッセージをね、伝えてください。
6: はい、先ほどはお野菜の話でしたが話が変わりまして、
0: うん、
6: 去年は米不足で値上がりしましたが、うん、今年は余りそうなのではないですかって、
0: うんうん、
6: せっかく稲作されている方が希望を持てたのに、うん、失望されないかと心配ですといただいてます。
0: うん、米の話なんですね。
6: そうですね、うん、
0: 米確かにね、ずいぶん値上がりしましたもんね、
6: うん、
0: まあ、びっくりするほどね高くなったんですけどね、うん、今ね米余りの現象がね、
6: はい、
0: 続いてね、確かにね値段もね下がりましたね、
6: はい、
0: うん、でもねまだまだちょっとね、
6: 動きがありそうですか、
0: うん、これからまだ下がりそうなね気配もあるんですけどもね、うん、うん、まあ、あまり下がるとね稲作されている方が希望を失うとこういうレンガマンさんのお話なんですが、でもね、
6: うん
0: うん、まあね、うーん、まあいろいろな考え方あると思うんですけどもね、まあ、米は確かにね国民食ですよ、
6: はい、
0: ある意味でね不足するとねこれ大変困る、うん、話なんですがね、でも米といってもね私はね、一つの産業だと思ってるんですよ。そういう側面は絶対あるなと思ってるんですよ、
6: うん、
0: 産業という中でね、米を、まあ、作るって言いますかね、そういう考え方をしますとね、ただ単にね、米を作ってる、農家の方が困るとか値段だけでね、私たちが買い求める値段だけでね、そういう思い、そういうことだけではないなと私は思ってるんですよ。産業っていうのはね、やはり、一番大事なのはね、コストダウン、
6: はい、
0: そういうことっていうのはね、絶対必要なんですよ。産業が生きるためにはね、生き延びるためのね、コストダウンっていうのが必要なんですよね。まあそういうことを感じますとね、米もね、まあ、余れば余ったでね、ただ単に値段が下がるのではなくね、それをどういうふうに活用しようかということをね、産業意識でね、農家の方もね、考えてね、取り組む。こういうことってね、私大事なんじゃないのかなと。まあ、そういうふうにもね、思ったりもするんですけどね。まあ、今ね大きいそういう米作りの産業の方々いろんなことを考えてますよね、うん、パックにして売ろう、うん、あるいは外国の方へね商品としてね、売ろうということもやっぱり考えている方おられますよ、うん、そういうことでね従来のまあ農家と言われるねそういうことだけではなくね一つの産業という形でね米作りもね捉えていただく、そして努力していただく、うん、そういうことがね、まあ、これから大事になってくるんではないのかなと、まあ、勝手に余計しゃべりをしてるんですけどね、まあ、そういう思いもあります、はい、はい、それでは続けてください。
6: はい、田植えが随分始まっているようです、
0: うん、
6: でレンガマンさんが
0: うん、
6: その件で反省させられることを小学校時代にやらかしました、うん、どんなことをやらかしたかというと、
0: はい、
6: 苗を植えたばかりの田んぼ、ちょうど今頃の田んぼでしょうね、
0: はいはい、
6: その田んぼにカエルを見つけました、
0: はいはい、
6: カエル取るために裸足で追っかけ回してごめんなさい、ご迷惑をおかけしました母も学校に呼び出されました、
0: うんうんうん、
6: 保持なしとは私のことですねとレンガマンさん告白してくれています
0: はい、はい、
6: でもなカエル欲しかったんですねきっとね、
0: うん、
6: 米よりカエルだったんですね、
0: うんうん、保持なしですか
6: なんか、うん、いいなこういうふるさとの言葉、
0: う
6: ん
0: う
6: ん、
0: そうだね
6: はい、よく使いましょう、
0: ね、リンガマンさんね以前にもねこういうことあったんだよご幼少の頃とそういう話をねちょっとね、してくれてましたけどね、そうなんですね。
6: でもこれ、うん、やったことあるあるっていううなずいた方もきっと、うん、ラジオの向こうにはいるような気がします、
0: うん、本音なしの方がねなるほど、はいはいはい、はい、うん、いいんですよレンガマンさん、うん、はいはい、そうですか、うん、まあそういう中でね、楽しい、ご幼少の頃のお話もねちょっと受けたまったんですけどね、そうですか、はいはい、リクエストはいただいてますか。
6: この時期にぴったりの曲をリクエストしますとありますが、伊達さんの方に届いてますでしょうか。
0: そうですか、あ、この時期にぴったりの曲ね、うん、なるほど、あ、そうですか、あの考えたね、曲をね、今日聴いていただこうと思うんですがね、
6: はい、
0: 大館特急津軽二号さんからもね、
6: はい、
0: メールいただいてましてね、そちらの曲とね、一緒のイメージでね、私ちょっとイメージしてますんでね、
6: はい、
0: ここでね津軽二号さんのね、メッセージもねちょっとご紹介していただけますか。
6: はい、
0: はい、
6: ご紹介します、
0: はい、
6: 大館特急津軽二号さんいつもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
6: 先週の日曜日に1年ぶりに地元大館の田代地区にある藤の花を見てきました。
0: ああ、なるほど。
6: たくさんのお客さんでかなり混雑してました、
0: はい、
6: 地元大館の名所ですが、
0: はい、
6: 今は藤の花で次はバラの時期になるなど今年も地元大館も花の時期になったなと思っていますよ。
0: うん、そうですね。
6: 山菜もいろいろ出ていて食でも楽しめるようになりました、
0: はい、
6: ただ山菜採りには熊には必要注意が必要です。
0: うん、
6: はいはい、大館も町中に熊が出ていて山だけではなく町中に出ているのはちょっと異常だなと思います、
0: はいはい、
6: 楽しみが増えた分、
0: はい、
6: 熊などの危険な動物には注意をしないといけないなと思います。
0: うん、そうですよね、熊、うん、
6: ということです。
0: 山菜と熊ですか。
6: はい、
0: あ、なるほど、
6: うん、この時期ですね、
0: 組み合わせが合うんですね
6: だと思います
0: そうですか。いや、熊ってね、うん、今ずいぶんねニュースでね、出てるよ出てるよって言ってるんですがね、
6: はい、
0: うん、熊はね住む場所が変わったんですかね。
6: さて、
0: うん、どういう理由でね、目に、泊まることが多くなったのかな。やっぱり食べ物ですかね、う
6: ん、多分、うん、自分の住んでいる場所に食べるものが少なくなったから里へ降りてきたのかしら、
0: うん、まあね普通そう考えますよね、
6: はい、
0: うん、食べるもの、うん、そうか、
6: 私もお腹空いたら食べるもの探しちゃうかも。
0: ああ、なるほどね。
6: 伊達さんは、
0: うん、そうかもしれませんねやっぱり食べるものね大事ですからね。
6: はい、そうです。
0: これがないと生きられませんからね、
6: はい、
0: 熊も人間も同じか
6: ああ、そう、
0: 太ずが太ずなるほど、
6: きっと同じなんだ、
0: う
6: ん、
0: ああ、そうですか、
6: はい、
0: はいはい、まあね、よくしゃべりしてるとね時間なくなるんでね、
6: はい、
0: リクエストをね、特急津軽二号さんのリクエストは
6: 大館散歩をお願いしますといただいています。
0: ああ、そうですか。
6: 理由は、
0: うん、
6: 気候も良くなって散歩をするにはいいなと思ったからです、うん、よろしくお願いしますといただいております、
0: はい、はいはいはい、そういうことでね、この時期ね ぴったりの曲をリクエストしますとね、レンガマンさんから、メッセージいただいてるんですけどね、
6: はい、
0: ぴったりかどうかはちょっとあれなんですがね、まあいい時期ですよ今、
6: はい、
0: 暑くもなくそんなに寒くもなくですね、菜の花は咲く、ラベンダーも咲く、そしてねリンゴの花も咲きましたよ、
6: はい、
0: そしてね今ね白い実っこがね、葉っぱの陰でね、なってますよ、
6: うんうんうん、
0: そういうねこの時期いい時期ですよね。レガマンさんからのね、この時期にねぴったりの曲をねリクエストします、うん、こういう時期にはね、津軽二号さんも言ってるようにね、このいい気候の時にね散歩をする、
6: はい、
0: これがね非常にいいんですよ、うん、体にもいいですしね、
6: はい、
0: 空気をね胸いっぱいに、吹き込みますしね散歩をする、うん、ぜひね散歩してくださいよ、

そういうことからしてね、大館散歩、この曲をね、ぜひね、レンガマンさんのリクエストのお答え、そして、津軽二号さんのね、リクエストにね、お答えする。この曲をね、ぜひ聴いてください。それでは、伊達明の歌声です。大館散歩、聴いてください。どうぞ。

明大館散歩を聞いていただきました。散歩いいですから、4歩でも5歩でもね。

0: 歩いてくださいよ。散歩に限ることはありませんから。はい、そういうわけでね、今ね、ヨッシーさん、ヨッシーさんからねメール頂戴しましたね。伊達さん、ヨッシーです。ラジオは聞いてます。そうですか。こういうメールなんですね。そうですか、ヨッシーさんラジオ聞いてくれてるんですね。そうですか、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。
1: はい、ありがたいです、はいはい、いつもありがとうございます。
0: ヨッシーさん元気でね、体調整えてね、元気でお過ごしくださいね。はい、ありがとうございます、いつもね。はい、そういう中でね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ずっとね、春、初夏、山菜、そういう話をねずっとしてきたんですがね、まあね、山菜なんですよね。
1: はい、
0: 今いろんなもの出てますよね。
1: 出てます、いっぱいです。しどけ、あいこ、はい、
0: そうですね、
1: 水も、
0: ゆきちゃんは山菜をよく食べる？好き？
1: 大好き、
0: し
1: どけが好きなんですけど、スーパーで売ってるのは4本か5本で一束になってるから、え、とかって思って食べたいんだけど、
0: はいはいはい、
1: そんな調子でした。
0: ちょっとした苦みがね、
1: そこ
0: あれが何とも言えないんですよね。
1: そこ、
0: ああ大人ですね、
1: 腹の目も。
0: ああ、ゆきちゃん大人だね。
1: あ、でも本当に大人になって、いいことって何ですかっていう、質問に、山菜が食べれるようになったことって答える人ずいぶんいるんですって。
0: ああ、そう。
1: タラの芽のあの天ぷらもそのようでしたよ。
0: ああ、そう。
1: 苦みがいいんですって。
0: そう。いやー、大人。
1: あ、
0: もう立派な大人だね。
1: やっと成長しました。
0: そうだね。まだまだね、若いなと思っておったんですがね、しっかり大人ですね。
1: はい、
0: はい。まあね、そういうね、ゆきちゃんと今日もね楽しくね、やってきたんですけどもね、それではね、ここでね一曲ね聴いていただきましょうか。
1: はい、
0: はい、その山菜のね思いをねちょっと、伝えたね、曲があるんですよ。
1: はい、何でしょう。
0: 五条目の人っていうね、朝市をねちょっとイメージしながらね作った曲なんですね。たくさんの山菜がね、売られてますよ。いろんな種類の山菜がね売られてます。
1: 朝市って、売ってる人がつ、作り方、調理の仕方を教えてくれるからいいですよね。
0: そうだよね。
1: はい、
0: はいはい。まあそういうことでね、この歌をね、田中恵の歌声ですね。
1: はい
0: はいはい、それでは聴いてください。五条目の人、田中恵の歌声です。はい、どうぞ。

0: な神組の歌声で五条目の人を聴いていただきました。いや今日ね、
1: はい、
0: 実はね、かゆやさんね、温泉の方にねおいでなられておったんですね。あのね、お土産頂戴したんですよ。仕事の方が忙しいということでね、帰られたんだそうですけどもね。いや、かゆやさんいつもね心遣いいただきましてね、ありがとうございます。お礼、で、済まさせていただきますけどもね、本当にねいつもありがとうございます。そういう中でね、今日早いですね、もう
1: お別れのお時間となってきましたね、
0: 時間になってしまいましたね。ちょっとね、ゆきちゃん、
1: はい、
0: 今日ね3口か4口で行こうと思ったんですがね、ちょっと無口になりましたね。
1: やっぱり多くなっちゃいましたね。
0: いや、多いんですかね。それではお別れしましょう。
1: はい、
0: はい、いろいろね聞いていただきましてね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: また聞いてください、
0: はい、来週ねまたゆきちゃんとね、お会いしたいと思いますんで、はい、それでは皆さんお元気でね、さようなら。
1: また。

0: 事を回りました。公益社団法人秋田被害者支援センター心の架け橋の時間です。季節は5月、88夜も過ぎ新緑が眩しい季節となりました。ゴールデンウィークは楽しく過ごされましたか？自分を充電された方、家族との再会をされた方などなど、様々な思いを心に秘めてこれからの生活にプラスしていきましょう。お車でお出かけの際は運転は車間距離を十分に取り、早めにライトを点灯し、歩行者ファーストで高齢者と子どもに優しい安全運転を心がけましょう。心の架け橋、この番組は秋田市雄和総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りします。
1: はい、いい季節になりましたね。
0: そうですね、とても過ごしやすいんですが、朝晩がやっぱりちょっと寒くて、
1: そうちょっとストーブ欲しいなという感じ、
0: ね、そうですね、やっぱりどうしてもストーブ焚いてしまいますね。
1: しまいますね、
0: はい、
1: はい、今日は、はい、伊藤陽子さんも、
2: はい、
1: はい、いらして、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日4、5回出てるよね。
0: はい、今日は何回目でしたっけ？
2: 6回目です。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: もうじゃあね、
0: はい、
1: 一人前ですから、
0: はい、
1: ぜひまた今日のテーマで、お話ししていただきたいと思いますが、いや、ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: どちらかへ出かけましたか？
0: はい、うちは招く方でして、
1: うんうん、
0: 来た方を一緒に楽しんでお出かけということでしたけれども、はい、なかなか大変なものでした
1: もうね、来る人は、
0: はい、
1: まあ、勝手にって言っちゃう語弊がありますけど、来てさっと帰る台風のごとく、
0: はい、そうです。
1: あとはどうよっていう、
0: はい、
1: この疲れと、
0: はい、
1: 散在した、
0: はい、そうです。そして5月なので、どうしても5月人形ですか、
1: うん、
0: 飾るので、その準備もありまして、
1: は
0: い、ちょっと疲れたかなっていうところがあります。はい、楽しかったです、
1: ね、しかも自分の体がね、1年1年年っていくからね、
0: そうなんです、
1: きつくなってきますね、
0: はい、
1: 同じ労働でも、
0: そうです。ですけどこれも生きてから元気だからできると思ってね、
1: はい、
0: 励みにしております、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はカオル子さんのテーマは何でしょうか？
0: はい、私の方からは児童虐待についてお話ししたいと思います、
1: うん、
0: はい、
1: 伊藤さんの方はテーマは何でしょうか？
2: 6月30日の犯罪被害を考える日についてお話しします。
1: はい、ではカオル子さんの方よろしくお願いします。
0: はい、私の方からは、児童虐待とかヤングケアについて、子どもを取り巻く環境ということでお話しさせていただきます。
1: はい、
0: 5月5日は子どもの日でした。中国で古くから行われてきた端午の節句が由来で、男の子の成長を願う行事でしたが、今ではすべての子どもが健康で健やかに育つようにと願い、ご両親を祝う日となっております。そこで5月のテーマは児童虐待を取り上げてみました。児童虐待とは、子供を守る親や親に代わる養育者が子供の体や心に傷をつけることを言います。すべての子供は児童の権利に関する条例の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長、発達、そして自立が図られることなどを保障される権利があります。児童虐待は4つに分類されますが、これらが重複して起こっていることが少なくありません。4つの主なものは、1、身体的虐待。これの例といたしまして、殴る、蹴る、叩く、そして投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などで縛り、一室に拘束するなど、2、性的虐待については、子供への性的行為、性的行為を見せる、性器を触る、または触らせる、ポルノグラフィーの被写体にするなどです。ネグレクトとは、家に閉じ込める、自動車の車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、

0: 養育保護義務の拒否や怠慢です。心理的虐待とは、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう、いわゆる面前 DV、 ドメスティックバイオレンス、そして兄弟に暴力行為を行うなどです。特に性的虐待は、異性への嫌悪感を植え付けるなど、子どもの心や体に大きな傷を残し、幼児の場合、自分が虐待を受けているという認識がなく、成長するにつれて傷が深くなります。これは犯罪です。最近のマスコミ報道に、父親から性的暴行を受けた子どもが、自らの実名を出して、被害を訴えた方がいます。高等裁判所では、地方裁判所の懲役8年の判決を支持しました。厚生労働省による全国の児童相談所対応件数は、2024年度、1818件減り、223,691件で、過去最多だった前年度とほぼ同水準で高止まりとなり、過去2番目の件数となりました。子どもへの虐待が生じる過程には、様々な問題が存在し、それが一つではなく複合的にあります。周囲のサポートや子育て支援などに相談を受けていいんだよということを、その子たちに知ってほしいです。で、できれば子どもが安心して本音を出せる大人との関わり、これが大切だと思います。さて、皆さんはヤングケアラーをご存知ですか？ヤングケアラーとは、大人の代わりに家事や家族のお世話、介護、感情面のサポートなどを日常的にしている18歳未満の子どものことを言います。厚生労働省の調査で、これは2022年公表では、小学校6年生の15人に1人が家族の世話をしていると回答があり、クラスに1人か2人の割合でいるようです。勉強や就職、友達作りを諦めざるを得ない課題があります。身近な親族や同じ地域の方などで、孤立感や生活苦に気になる子育ての家庭がもしありましたら、お近くの方から声かけを始めてはどうでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。
1: いや、でも子どもの、こう、まあ、そういう現象ね、
0: はい、
1: こう子どもに関する、
0: はい、
1: なかなか他人として入り込めない場所でもありますよね。
0: そうですね、まあ、確かに個人のプライベートゾーンになりますけれども、うん、でも、はい、地域の中での、うん、やはり気になる家庭っていうのは、やはりそこは、はい、地域の中でやはり入ることが一番入りやすいと思うんですよね、
1: うん、
0: もしくは学校とか幼稚園保育園に行っているお子さんがいた場合は、まあ、保育園の先生たちとか学校の先生たちがちょっと子どもの様子がいつもと違う、他のこと違うとか、そういうふうなお話をちょっとお母さんとかお父さんにねしてあげて、こうちょっとこうどうしたのかなというふうな促しをねしてもいいんじゃないかと思うんですけどもね。
1: なるほどね。でも実際にね、まあ、うちの古い、まあ、集落なんですけど、
0: はい、
1: 子供いないもんね。
0: そうなんですよね、
1: うん、でいるところはいるんでしょうけど、はい、そこはもう例えば団地だったり、なんか昔からのね、
0: はい、
1: こう遅延血縁でなってないところが多いじゃないですか、
0: ええ、
1: そうすると、ええ、やっぱりこうプライベートなところで、
0: ええ、
1: 踏み込めないなという遠慮をしてしまう場合ありますね。
0: そうですね。ですけど子どもと接する機会の多い方っていますよね。逆に、うん、そういう方は子どもにいつものお子さんの状態って分かるわけじゃないですか、うんうん、なんか今日元気ないけど何かあったとかって、うん、大丈夫かとか、うん、そういう、こう言葉かけから子供がこう近づいてくる場合もあると思うんですよね。
1: なるほど。
0: で、それを悪く取るのではなく、なんていうのかな、フランクリーな感じで、でも大人だからちょっとね君のこと気になって話しかけたんだよっていう感じで、こう少しずつ近づいていく話しかけ方もあるのではないかと思うんですけどね。
1: なるほど、
0: ええ、
1: 何かあったら相談してねっていうのは簡単

0: たんだけど、子どもの方から実は相談がありましてっていうのはなかなかないケースですよね。だからそういう意味では常にこう言葉をかけ続けるっていうのは大事ですね。
1: そうですね。
0: 特にあの異常を感じたりするときは、まあ、あんまり大ごとのような深刻な声のかけ方じゃなくて、今カオル子さんが言われたように、そのフランクな感じで、どうしたとかね、言える環境があればとてもしやすいですね。
1: そうですよね。でそのことのこの人大人は話しても自分家の秘密をね、子供なりに感じてるわけじゃないですか、うんうん、でもそれは言っちゃいけないっていうのは無意識のうちにあると思うんですよ、はいはい、だからそこには入らないで、うん、普通の子どもたち一般的なお話から入って話しやすいこう人との関係づくりができてくれば話してくれる場合もあるし、うん、でも話してくれないからってそう根掘り葉掘り聞くんではなくて、うん、辛い時にね助けて求めていいんだよみたいな関係までいったら少しはその子は楽になるかなっていうところもあると思うんですけど ね、
0: なるほどね、でも一口に今言ったように、まあ、理想的に言ってるけども、これが現実になると、その言葉一つで、さらにこう傷つける可能性もあるし、こう微妙ですね。
1: そうですね。でも、多分ご家庭の中では家族が気づかない場合やはり、匿名でもいいですので、近所の方が、まあ、虐待通告って189ってありますけども、そういう形でもいいのでちょっと気になるんですって、でも虐待かどうか分かりませんけどこういう状況ですので相談ですって形でも私は構わないと思いますけどね。
0: 夏のこう暑い時期になると、こう腕や足が出てるから、まあ傷跡とかね、見やすいんでしょうけどね、冬になるとまた隠れてしまいますもんね。
1: そうですね、うん、でも今の方はやはり見えないところに
0: そうらしいね、
1: あざをつけるっていう場合もあるので、まあ、それは周りの大人がやはり子どもに配慮しながら、どこかの相談機関とつなげて、その子のやはり成長過程でそういう思いをするってこと、大人になっても影響しますのでね、そこはどっかでこう子どもを楽にしてほしいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: では伊藤陽子さんの方行きましょうか。
2: こんにちは、秋田被害者支援センター犯罪被害相談員の伊藤陽子です。今日は犯罪被害を考える日について話します。秋田県では秋田県犯罪被害者等支援条例で6月30日を犯罪被害を考える日と定めています。条例は2013年に制定され、今年で14年目になります。条例では県民みんなで犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性を理解し支えていくことを目指しています。県では毎年6月30日の犯罪被害を考える日に合わせてキャンペーンを行っています。昨年は6月に大仙市の高柳イーストモール大曲店、北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンター、秋田市の秋田駅東西連絡自由通路ポポロードの3カ所で行いました。私は北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンターで行われたキャンペーンに参加しました。ショッピングセンターを利用している皆さんに被害者支援のチラシやティッシュを配布しながら支援の大切さについて呼びかけました。中には立ち止まって話しかけてくださる方や警察本部犯罪被害者支援室が展示した命のパネルを熱心に見ている方がいました。キャンペーンでは主催者である秋田県生活環境部県民生活課の方はもちろん、犯罪被害者支援室や北秋田警察署の皆さん、北秋田市役所の方に混じって、私たち秋田被害者支援センターの支援員も活動しました。このように県をはじめ関係機関が連携協力して活動することは、地域全体で犯罪被害者等を支えるということからもとても意義のあることだと思います。今年も6月30日の犯罪被害を考える日が近づいて

0: きました。例年のように秋田市、横手市、大館市でキャンペーンが行われる予定です。秋田県民の一人として私たちにできることを考えてみませんか。被害者本人やそのご家族、ご遺族のために何ができるのか、家族や友達が被害に遭ったらどう向き合えばいいのかを問いかけ、私たち一人一人が犯罪被害者等を思いやり、その声に耳を傾け、考えることが大切だと思います。
1: はい、ありがとうございました。これは6月30日というのはかなりなるんですか。
2: そうですね、平成に20何年ですか、8年ぐらいからかな、うん、ずっとやってまして、そうです、必ず6月30日にキャンペーン活動を行ってまして、はい、キャンペーンの仕方はまあ変わってきてるんですね。コロナ以降やはり変わってますけども、でも犯罪被害を考える日ということは行っております。
1: これは例えば、まあ、今でいうそのスマホなんかはね、まあ、持ってる人ほとんどになってきてるので、そういう活用の方法っていうのは何か考えられていないんですか。
2: スマホを利用したキャンペーンはちょっとしてないですね、
1: うん、なるほど、
2: ただ犯罪被害を考える日のキャンペーンありますよってことは、うん、まあ、県警のホームページとか美濃国ネットですか、秋田美濃国ネットなんかにも情報は出しておりますので、前の、過去 の、 そのキャンペーンについては、まあ、見ようと思えば見られる場面もあると思います。
1: なるほど、はい、まあ、キャンペーンに、まあ、その日ちょうど出会うというのがね、なかなか難しい人もいらっしゃると思いますので、その日たった1日っていうんじゃなくて、できればこう期間で1週間から1週間ぐらいのね、そういう形で、チラシなんか、置いておくとかね、のも必要かなと思うんですよね。
2: そうですね、全国規模 の、 犯罪被害者週間ってありますよね。あれ12月に、あれは前1週間だったんですけど、今1ヶ月に期間が、はい、伸びたんですけども、はい、こちら の、 この犯罪被害を考える日には 県条例ということで6月30日ということで制定したので、まあ、それに合わせて犯罪についてみんなで考えましょうっていう。
1: そうだね、だから、まあ、例えばホールで、パネリストを呼んで、うんぬんとか、まあ、大掛かりなものは、その6月30日の当日でもいいんでしょうけど、その当日のために1週間ぐらいね、まさにキャンペーンを行って、でそれにこう動員するような形っていうものをね、考えていった方が確実なんじゃないかなと思いますね。
2: そうですね、本当に当初は、今社長がおっしゃった通り、キャンペーンのその当日大きなイベントをやったんですよ、講演も開いたりとか、はいはい、イオンで講演を開いたこともありましたし、あとアルベで、ご遺族の講演を聞いたりっていうこともしたんですけど、だんだん正直、コロナ以降縮小されてきまして、だんだん本当にキャンペーン活動みたいな形でイベントなんかなんですけども縮小ということでなってますので、そこはまあちょっとしょうがないのかなというところもあるんですけども、でも忘れてほしくないですね。
1: そう、だからやっぱりその犯罪が、その まさに撲滅するまでの間ね、の期間ですから、もうこれ本当毎年の話なわけですよね、だからそういうその、まあ、今までやったことのこう、まあ、繰り返しでもいいし、続けていくということが大事ですよね。
2: そうですね、はい、分かりました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ではここでリクエスト曲いきましょうか。
2: はい、今月のリクエスト曲は、伊藤さんからいただきまして、はい、ミセスグリーンアップルのライラックです。では紹介お願いします。
0: 若葉の爽やかな季節になりました。ライラックはこの時期に紫色、ピンク、白の小さな花が集まってこんもりした花を咲かせ、優しく甘い香りのする花です。花言葉は友情や思い出です。ではミセスグリーンアップルのボーカル大森さんの透き通った歌声でお聴きください。ライラック。

0: 突然終わりますね。
1: そうですね。
0: これ伊藤陽子さん分かるんですか、この良さ。
2: はい、
0: すごいね。カオロクさん分かる、この。
1: いや、あの歌詞を見たときはいい歌詞だなと思って CD 来たんですけど、うん、早くてちょっと聞き取るの大変でございました。
0: もう 解読できませんよね。
1: はい、すいません、はい、
0: ありがとうございました、はい、ミセスグリーンアップル、
1: はい、
0: ライラックだそうです、
1: はい、
0: としか言えません、
1: はい
0: はい、では5月6月広報啓発活動いきましょう。
1: はい、先ほどもお話しさせていただきました

0: ように6月30日火曜日は犯罪被害を考える日です。この日に合わせましてキャンペーンを予定しております。日程といたしまして、中央地区秋田では6月30日火曜日10時から13時、秋田駅のポポロード、県南地区は6月18日木曜日、時間は同じく10時から13時、十文字のスーパーモールラッキーで開催予定です。県北地区は6月29日月曜日10時から13時、伊徳大館店で予定しております。このキャンペーンは実施予定ですが、詳細についてはまだ決まっておりませんので、来月ご案内させていただきたいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: ね、犯罪がなくなる日まで、はい、このキャンペーンがね、
0: はい、
1: 続くようにして、そしてバージョンアップして、
0: はい、
1: ね、少なくなっていくようにしてもらいたいですね。
0: はい、
1: はい、
0: また来月第一木曜日午後1時にお耳にかかりたいと思います。さつき5月です。風薫る心地よい季節ですが、春から夏への変わり目の季節。21日は小満で、農作物も発芽する頃、ちょっと安心との意味合いがありますが、ご無理なさらないようお過ごしください。心の架け橋、この番組は秋田市雄和総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りしました。

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

0: FM 椿台よろしくね。
1: ここ FM 椿台博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんて

0: な、ね、な、ないぞ、売れないのがないぞ。
1: どけどけどけどけ、私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイのはいただきよ。ルーチョちゃんからリクエストされちゃってさ、あだよ。
1: 待て、ルパン。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきライン。
4: ルパン、もう11時よ。

0: ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を一曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌、聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。

それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県南編をお送りいたします。この歌からスタートです。紅葉の綺麗な街、星空の街。

0: 然豊かな町、東成瀬村の応援歌です。それでは聞いてください。曲名は美しき東成瀬、伊達明の歌声です。
1: 優しい

伊達明の歌声で美しき東成瀬を聞いていただきました。続いてお送りするのは、七夕江道路の町といえば湯沢市ですね。田中めぐみが優しく歌い上げます。聞いてください。湯沢市の応援歌です。曲名は愛しき湯沢、田中めぐみの歌声です。

湯沢、恋する湯沢、湯沢の優しさが私の心を慰めてくれます。いつかまた愛する人と二人で愛しき湯沢を訪ねます。

田中めぐみの歌声で愛しき湯沢を聴いていただきました。続いてお送りするのは、県内三大盆踊りの町といえば羽後町の盆踊りです。

衣装で雨傘をかぶり、幻想的雰囲気で踊ります。雲母町の応援歌です。曲名は雲母の人、田中恵の歌声です。

田中恵の歌声で雲の人を聞いていただきました。続いてお送りするのはフルーツラインが走る町、リンゴの町といえば横手市ですね。春には白い花っこが咲き、葉っぱの裏っこにつけるめんこいにっこ、やがて秋にはたわわに実る赤いリンゴ。横手市の応援歌です。曲名はおばことリンゴ、藤原美由紀の歌声。

藤原美由紀の歌声でおばことりんごを聞いていただきました。続いてお送りするのはラベンダーの花の街、清水の湧く街、花と水の街、美郷町の応援歌です。曲名はああ美郷町、伊達明の歌声です。

0: 伊達明の歌声で、ああ美郷町を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
0: それでは続いてお送りいたしましょう。鳥海山のある町、桜の花の町、このバランスが私たちの心に安らぎを与えてくれる町、三ヶ星の応援歌です。曲名は思い出の三ヶ星、佐藤佳代子の歌声です。

佐藤佳代子の歌声で思い出の二花穂を聞いていただきました。続いてお送りするのは黄色い桜の花が咲く街、春を告げるたくさんの山菜の恵みのある町、由利本荘市の応援歌です。曲名は本荘小石屋、浅野安子の歌声です。

あの安子の歌声で本庄小石屋を聞いていただきました。続いてお送りするのは、小正月に2メートルの大綱を引き合う町、米の豊作を祈る大戦士の応援歌です。曲名は大綱引き、浅野恵里子の歌声です。

浅野えり子の歌声で大綱引きを聴いていただきました。続いてお送りするのは武家の町、そして檜内川の堤防沿いに永遠と咲き誇る桜の花の町、仙北市の応援歌です。曲名は春だ桜だ屋敷町、藤原美雪の歌声です。

0: 聞いていただきました。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県県南編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: 嫁、いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

心に僕は生きていくよ。

り握りしめ幸せを

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

0: という目背中に背負って歩いた新宿歌舞伎町あの頃飼ってた金魚が今ではひごい金魚鉢では飼えないな
1: トゲヌル嫌ヌル無理無理ハイホイ
0: ギリと人情根性愛情白状努力も虚しくああ無情
1: だよね本当だね

っしゃい、おっしゃい、おっしゃい。

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、6時だよ。

コニコしてるよ。いくつもらったのかな。わかんない、答え見ちゃう。4個2個2個Tuesday.

0: Pienso que el sueño parecido no volverá más。
1: 5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。で、これを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない。スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ、時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ、最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エリー、ライクイットでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停

0: 停戦発行後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は、中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、一昨年のパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが、世界記録より0秒07早い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働く全ての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中の全ての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

ーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシェロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてありますよ、新聞記事ね、見てるんですけども。
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、

0: 全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、は
0: い、その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: とこの後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
0: はい、
1: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
0: はい、
1: ちょっとまだ詳しいことがわからないので、
0: うん、
1: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
0: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
1: 今日から交流戦なんです。
0: そうなんですよ、
1: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
0: はい、
1: スポーツが大忙しで、
0: はい、
1: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
0: はい、
1: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
0: そうらしいですね、
1: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
0: うん、
1: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
0: はい、
1: と言いますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J100年構想リーグ、
0: はい、
1: これ第18節全日程終了しまして、
0: はいはい、
1: イーストウエストともに順位が決定しました、
0: うん、
1: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
0: はい、
1: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね、
0: はい、
1: で、先ほど言いましたけど今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています、
0: はい、
1: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
0: はい、
1: 2横綱2大関が休場、
0: いやはや
1: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
0: はい、
1: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
0: はい、
1: これ本当にあっぱれでしたね。
0: そうでしたね、
1: 若隆景なんですが2022年の初優勝の後本当に苦難の連続でした。
0: そうですよ、
1: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
0: うん、
1: これ手術まで至るんですね、
0: はい、
1: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
0: そうです、
1: 給料もなくなってしまうわけですね、
0: はい、
1: そこから1年かけて再入幕、
0: うん、
1: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
0: はい、
1: ね、まあその後 も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
0: はい、
1: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたと、うん、いうことになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
0: そうらしいですね、
1: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
0: はい、
1: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
0: うん、
1: 7月の名古屋場所でも2桁の白星を挙げて足場固めができれば9月の秋場所、
0: うん、
1: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる、まあ、あとは怪我だけですねこの人は。
0: そうですね、
1: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
0: あ、なるほど、はい、
1: 嬉しい瞬間でしたね。
0: そうですね、
1: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
0: はい、
1: 二横綱二大関休場の今場所本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
0: そうですよ、
1: ね、
0: うん、
1: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
0: はいはい、
1: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます、
0: はい、
1: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
0: うん、
1: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
0: うん、
1: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
0: はい、
1: 土曜日のゲームは、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
0: お
1: う
0: お
1: う、
0: はい、
1: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3、
0: ははー、
1: 2日 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
0: いや
1: 勝った方が、王者です。
0: はい、
1: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
0: はい、
1: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
0: はい、
1: これねラスト30秒劇的なドラマがありました。
0: おお、
1: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
0: はい、
1: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。
0: は
1: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
0: はいはい、
1: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、
0: は
1: 準決勝に駒を進めると、
0: すごい
1: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
0: あ、そうですね。で
1: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
0: はは
1: ね、これが今週末に行われる準決勝、相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
0: はい、
1: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
0: 長いですからね。
1: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります。
0: はい。
1: まあ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
0: そうですね、本当に。
1: もうさっきからワールドカップも近づいてるんです。
0: ああ、そうですよ。
1: ね、何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
0: そうです。
1: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
0: はい。
1: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。パリーグは勝ってます。
0: はい。
1: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
0: はいはい、
1: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
0: そうです、
1: 今日から皆さん楽しみたいと、
0: はい、
1: そのように思います。
0: はい、わかりました。どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう1曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるし、オムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい。FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとすると、その会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいな、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ。オーストラリア。首都はどこ。キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として WHO の総会で何条約が採択されましたか。パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という。新オレンジプラン。モーニングコミュニティ新語でした。

0: では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル

0: 0120-016-707 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 朝は早い。今日も一日フルパワーで行くぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

0: て本を開いてと。負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え？決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人？

おはようございます、慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う感じですけれども、さて道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつその歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走っている車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。でより車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいるときは車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見るとやっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道は全て自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、警視庁の目安ですけども、時速8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピードを出しちゃいけないんですね、はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと、車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車って危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時台方角、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月20日リリース、レンバブルデイズでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセリーグの外野手部門で5万3954票を集め、セパ両リーグを通じて最多得票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセリーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方、パリーグの最多は指名打者部門で35,212票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後、選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、一昨年のパリオリンピック

0: リンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07早い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだったと語りました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-7070120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行をきっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字

のデザイン、本当に注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。 SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて、文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街から全く同じ場所とアングルを探し出す、スマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディテールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに、自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が上っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影して、その植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、まあ、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな人を葉っぱと呼んでいます。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム。

0: ジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシノさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、はい、3カメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱり、ね、ドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型3カメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できればトラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと車後方カップ

0: パーするリアカメラで後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
1: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんですね。
0: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、
1: はい、
0: 取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて駐車監視の機能も搭載、12V 車 24V 車に対応で、メーカー販売価格、はい、3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

毎朝一曲空の歌、今朝は渡辺美里2011年のアルバムセレンディピティから明日の空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉号のままれさんから、裏庭に咲き始めた芍薬とあやめが綺麗です、今年も咲いてくれたねと話しかけています。大切です、話しかけることは。花に、特に植物、動物もそうなんですけどもね、わかりますよきっと、私はそう信じています。愛知県織朝市風の谷のナウさんからも、お庭に関して、我が家のハムスターの額ほどの庭では紫陽花が着実に準備を進めています。私も近くウォーキングなんかして目にする紫陽花、写真を撮ったりもしますけれども、順調に育ってきてるなという感じですね。時々やっぱり雨が降ってくれないとですね、かわいそうな状況になりますので、去年みたいにはなってほしくないなと、もう祈るような気持ちで見守ってますね。FM マンデガンのあざみさんから、自転車のルールに関して、横断歩道を歩行者側を縫って走っていて危ないです。ああ、歩行者側、いわゆるその歩道を車道側走らないといけないのに、もうあちこちこう運転しながらこうすり抜けていく自転車っていうことでしょうかね。そもそもスピード出しちゃいけませんからね、自転車が歩道を走る場合っていうのは。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、4月から道路交通法が改正されて、最初の 1,2 週間は歩道での自転車走行は小さい子供とかお年寄りだけで、スピードも出さずに歩行者優先の交通ルールを守ってるなと感じてましたが、特に取り締まりをしていないせいなのか、ゴールデンウィーク前ぐらいには以前とほぼ変わらない状態にまで戻ったように感じました。かもしれませんよね。あと夜中ひどいです。

0: 取り締まりほとんどしてませんから、全然変わんないかもな昔とというぐらいに思えてしまいますね。5月26日今日生まれた方の AI 占いです。性格と特徴から、性格は石橋を叩いてもなお微笑む堅実派で、現実をしっかり見据えて着実に積み上げる力に長けた人です。ただし慎重さが強すぎるとチャンスを見送ってしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは上質な財布とシンプルな腕時計、アンラッキーなアイテムは衝動買いと散らかった引き出し、流れを乱してしまいます。散らかった引き出しね。はい、私もそういうのは好きじゃないですね。見て気分が悪いので。今日生まれた人、有名人誰がいるか、ミュージシャンフリートウッドマーク、スティービー・ニックス78歳、そして俳優フィリップ・マイケル・トーマス77歳、刑事ドラママイアミ・バイスのタブス刑事やってた方ですね。あとはミュージシャンレニー・クラビッツ62歳、ミュージシャングレイのタクロウさん55歳、ミュージシャンローリン・ヒル51歳。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 尾道上郡のみやんさんからいただいていた方角のリクエスト、シクラメン、曲がたくさんありましたけども、そのうち青空というリクエストにお答えしようと思います。また推しができました。4月には三宮でミニライブにも参加しましたということでした。ではその青空にこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシクラメンのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 尾道上郡のみやんさんからいただいたリクエストはシクラメン青空、2025年のシングルですね。こちらで2曲プラスしました。2010年のアルバムスルメ2から少年、そして2022年のアルバムスダコからミスユーでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はカタツムリは殻を取ればナメクジになるという話です。カタツムリは生まれた時から殻があります。この殻は炭酸カルシウムという成分でできています。殻の表面には模様もありますね。この模様を作っているのはタンパク質という成分です。で、殻の中には内臓があるんですね。カタツムリにも肝臓、腎臓、心臓、胃や小腸などがあるんです。で、このため殻を取ると内臓を痛めてしまって死んでしまいます。内臓を傷つけないよりうまく殻を取るとしても今度は体が乾燥して死んでしまいます。つまり殻を取ってもナメクジにはなれないんですね。カタツムリは丈夫な殻を作るのに炭酸カルシウムを含む餌を食べます。何を食べているのか。カタツムリは大きく2つのグループに分けられます。1つは地面にいるグループ。このグループのカタツムリは落ち葉についた菌類を食べているそうです。キノコの赤ちゃんにあたる菌糸が中心なんですね。で、昆虫、ミミズ、哺乳類の死骸、馬や牛の

0: 糞なども食べているそうです。で、二つ目のグループは木の上に住んでいるカタツムリ。これらは葉や枝の表面についているカビを食べているそうなんですね。で、意外にも大部分のカタツムリは野菜を食べるだけでは生きていけないんだそうです。カタツムリは殻を取ればナメクジになるの？そろそろお別れですが、ここでメールを。ゲンゴロウさんから、今日のライドンタイム最初この曲だと気づきませんでした。よく聞くと間違いなくライドンタイム。ご機嫌なサウンドで朝からノリノリ、仕事の準備が加速できそうです。はい、よかったです。明日もライドンタイムのカバーソングを一曲お送りしますよ。そして今日6時台7時台それぞれリクエストにお答えした FM 倉敷ドッグファイターさん、そして上郡のミャンさんからリクエストありがとうございましたというメールをご丁寧にいただいておりますね。こういう風にメールを送っていただくとですね、こちらで投げたボールがちゃんと届いたな、そんな気持ちになれて嬉しいんですよね。ありがとうございます。こちらこそ。6月分のリクエスト、明日1日募集したいと思います。それで受付を締め切る形になります。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い1日を。
1: ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。朝マックから元気いっぱいは豊製工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815、 秋田市豊井は豊製工業。

東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全東北電材。

いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の

0: 中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
2: ちょっと強し、この車どこで買った？
3: 外旭川のオート21だ。知ったげやせがた。
2: へんばあたしさ、買ってけれ。
3: なしただ。
2: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21。きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
3: わかってるんだねば。
4: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷、出羽警備。電話 018-896-7730、 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
5: 控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
6: 人生楽ありゃクズだおね。